M.A. Jakobsens virðisløn fyrir barnamentan 2026 verður latin Ulf Johannesen fyrir bókina Ferðin til Kongurvá. Ferðin til Kongurvá ein spennandi og hugfengandi barnabók sum tekur börn í alvara. Ólafur upptikin av Minecraft og hefur ilt við að leggja spjallið frá sér. Men við inngangnum hóma við eina frásögn ötta, dirvi og vínalega. Og í Minecraft hefur Ólafur temarhald á stöfunni, her löysir hann uppgáfur og styrir sinn heimi. Men þá hann skal sova, kemur marran og henni fer hann ikkje temarhald á. Ansögnin mittlen telgilda heimin, her hann styrir, og den innere heimin, her hann kjenner seg slept han opp av fjall, beinrækjen. Ta en eidekopper begynner å tåse, leter bogen, dittner opp til en hoflås ryggen heim, sammen for at her affær, her Olaver verer bjå over av, og lærer å stande mot det tog som reier han. Korsene, bekna teir bare samskifta og skilja kvann annan, og at enda gjerast der viner. Silje Estberg hever hegneslige myndprøyt bogena vid dramatiskon og lidføkron myndon, og i stola og djeva søvende eina eika dimensjon. Ferin til Kongurvá flattar Minecraft, Huflo og Bansins innara løyv saman og lyser vinalega tvørster om imiskeleikrar. Bogen viser hvordan dirvi ikkje øttaløyse, men førleikin at halda fram hóast øttin til stigar.

Það mér en stór ära og gleði að takka mútu hessu víslunni. Stóra takk til nefndina og fyrir þeir flottu orðinni. Og að þetta hafa valgt að leta ferinni til Kongova henda stóra högjur. Ég gjörðist verilega bilsin. Það þetta svo stort síðan börjum kom út og hættu mér fyrsta bók við egnu náni. Hér með ég svo hefur hann verið ávegis og í fyra ár til herra lög. Så gärna fick huskottet. Ettla kanske hever hon så ettla så very obvious. Så gärna i själva smagenta och hej en pappa som läser server för jokon. Ettla tar i själv då de läser och hej i skolbaka sa hon att vidja. Ettla tar i Gördes mamma och hej i två skiner som har mänkan hatt här och givmar i blåstor till läsa sövna om drönsen Olaver. Vi sövde sendi Ólafur á eina eventurferð til Kongurvá og eins og Ólafur hef ég sjálf verið á eina spennandi ferð inn í okkar kæra mórmál fyrir að leta það í eina batnavínarlega sögum. Ferðin til Ólafur ein marra með hefum mín ferð til betri ekki verið. Vi sövni gef ég Ólaf ein hjálpara, eitla ein ferðalögjara En øydekopp som kan veløye etter honom og bjør honom av. Og også Olavur har vi selv haft nekre velgjørende hjelpere at veløye at etter og bjør mer av. Her husker jeg om ristjørende av bøkadøltene som har haft en avgjørende tøtning for meg. Ståre takk til tikkum og takk til bøkadøltene for å bruke orsko på disse bøkene. Det jo ikke noe selvfølgelig. Og ikke minst større takk til myndfrieren Silve Esberg som lett bøkene i en så flott myndlisterlige hjem som var helt øvelse enn i selv her i Kielfire. Enda mal vi søvende har først og fremst vært at jeg har bøtt noen, kanskje særlig at Rønjøn som til verre viser det seg, ofte lett jeg bøkene til viks rettelig tulje. Det var dem en av spennende og hendinger og søvende. Her som så ikke nøkker underliggjende moraler, sosialrealisme, eller læring. Jeg har yngst å sitte spørninger, helt enn å komme i sværen. Men i søvn er det flere lø som leseren kan kæve nyr i, alt etter hva en aldersbølg taler han om. Min største vøn er selvvandet av bøttene for å dame at lese bøkene, og må så ligge av nattbørnene, av bøkasavnen, skolebøkasavnen, eller skoletaskene. Hun har vel langt å finne nekker støttene fra unge leseren, og det mest av øtlån fikk nest jo om. En øyne for hjertens tøkk for en av store høyre.

Jeg møtte nekvom fåringon av leiene. Jeg minst av gjørelige ideer og brattere avbjøringer, så nesten fikk meg å djeva opp. Det var alltid en innere rødt som sier at jeg skulle holde fram. Som sier meg at jeg, som det gjør, til å vise, og til områdene at jeg gjennomfører det. List krever avholdene og trestene. Som mest områdende å sette seg ved skrivebordet hver dag. Eisen tar det kjennes møte mitt. Hette eisen galt han til ødel og lystens virkjøtt. Det er nekk pøyna i disse versene. Ætte, endtjest og sturan. Bergen forstøy, nødvendig og framtøy. Endamalig er ikke å dvelge i sin kjenslån, men helt er vittig at det er å røyne at oppløse det, omskape det til åkst anna. Det har alltid vært fremste eamal til å frasakne listene. Jeg lofta okra tingstå byrån og sette ventil i, så tryste seirer ut ur taimann. Vånande etna sette teksten. Og kanskje det etnast åkna gjør det samme i velegan. Jeg vil fegne litt høy ved å takke Jonnar Dem og Saro og språtene for et fralukt samstarv. Eisen vil sende kvøver til familie, viner og understånd. Takk for at jeg holdt meg ut og er gode med. Takk for det.

0: Ja, så finner vi et handa viruslønna for faksar bokmenter, hjertalige til lukke, Trygve Danielsen, og eisne hjertalige til lukke, pape Trygve, Danielsen, til lukke vi sånnen. Så vi kommet til yrkes bokmentene, og til her er Barbara Apol, hun i limer i viruslønna nevntene, som for at lese grunnkjøringene. Gjør så vel, Barbara Apol.
1: M.A. Jakobsens viruslønn for yrkesbokmenter 2026 for leten Annika Kunoi Im og Toru F.S. Mortensen for bokjene til som etter smasjer ur og søver om auro. Og i hese estetiske bok trakker sibundene medmentene og landbunaren inn i samtøyene. Auroet som idé vil lyde virusmett for vi hese bok har kritikken. Bæje som konsept og som livutversk i bogen ser støk. Søvnar i bogen sier fra om sammanhalt, om borardikt og at halda fast i syvvenjon og i ene tog har vi vært allsamt meire avverskaje av heimen kring okkon. Eins og bogen er vøker, for bogen okkon eisne at sutja ta vekkertra og i auronon som annars i stora mån endar som bostukast. Bogen skerar fram ut og sin i held, ved livande tekste, vøkron mynton og snøkkar i oppsetan. Og bautjen lyser auro som særligt og virus mykje tilfanje, og hever oppskrifter som gjever lesaren uiplåster til a gagnud hetta tilfanje. Ta som etter er fralukt versk som bægir rujkar føresko sibon og mettanna, men eisne leder eginu tja lesaren oppfyrt hui rujkjødøme som vi langko heva.
2: Og så får jeg at vi er Annika Kunoi Im og Tori F.S. Mortensen at jeg er imot Emma Jakobsens virkelen for Ischis bokmetter.

0: Ja, hatta vær Emma Jakobsens virslund fyrir Ischus bókmentir, hjertaliga til lukke, Annika Kunoy Im og Tora Effersø Mortensen. Så vi kommet til det seneste virslundene som vi handla i kvöld, og det Emma Jakobsens virslund fyrir Anna Mettanar Aurik. Og det vær Jakob Båje Johansen som limer i virslundene nøndene, det vær han som kommer at lesa grundgjøvingene tja nøndene, og så for borgarstjåren at han ta virslønna. Gjør så vel, Jakob Båje Johansen.
1: Ja. Emma Jakobsens virslønn fyrir Anna Mettanar Aurik 2026 vil lete en Sona Merkestein. Sona Merkestein fyrir virslønna fyrir Sona Masterlige og dyktargåge Mettanarskjendingar og frasakner i kringverpet fyrir. Sone Merkestein hever vi sin arbeid og sendingen gynnsi undan og varpa ljós av søvuligar, mentanarligar, listaligar værar og i føriska samfellan. Talan om tøyande og virismikla dokumentarismo og hever størst samfellagsligt vire. Sendingen varvaita og tjukla om mal, mentan, siaarv og samleika føringa. Ter bera bra av utne og eldhoa, fra huskottet og handrytet til enda litt urslit. Evnene og lustvera spennar voja, og fevna vi sama soma og viring til brei og folkslige mentanene og ha-mentanene. Eisen i utrattar frasakne Sona Merkestein å døme om det. Støyleren egen og hovfløye størst. Målslige Sona Merkestein kringur som favor, mali livande, gott gammalt förrest veru hildu i haut, men nudj år og brygde trokas i eisen i oa. Visun i ekkjendu rødt, stóra orfandje og darande kynstri at sia søvor, hefur Sona Merkestein i åra tutsjo runarbonde og ruika føringar.

Ja, hinn er teg gjør alt ur sinne frytøy. Det er så litt lista litt kall. Jeg ordner alt mot i arbeidstøyene. Som det professionellt ganske. Men heter en stor heier, og derfor er jeg nødt til å høre til at takka tikkon som har vært med hentan heier. Det I Bibelsen, takksamer og jeg mjuker om. Og nå ble nevnt at mitt land heter Sjånvarsdokumentarene og I kringvart noen var en parster av grunnkjøvingene for jeg lærte hentan prusen. Gauer Sjånvarsdokumentarer jo all oftast urslit av gauen samstarv mellom flere parster. Det över tjupa seg om gott aralem. Og at det som du samverskar vi, eisen I halte at søvan skal sigast, avhåverd, vikommande og verd at tjukla om. Jeg færre og tog samband til at nævna tveir, starsfjellar var jeg kunde nevnt flere, jeg kunde kanskje nevnt atler, men vi korskar man løyva seg at nævna tar som man hever særlig grunn til at nevna ta anker skal nevnas. Og til først og fremst Hans-Petter Hansen, som her vi arbeidet mest sammen vi, og som vært han som fikk lokka utvarsmannen Iver og I Sjånvarsmylen. Hin Jekvan Eli Dam, og bager eier virusmyklar grunddikter. Der ikke bare gauer fotografer, der skilja og føla søvna. Der involverer seg og djeva til godt motspill. I eisne programleislen I Øykringvarten takksamer at hun har vist meg avlid. Så leser jeg det I sloppen og holdt vi så mange av min husgåten. Og eisne har vist hål, tog ofta ganger vondt høy å boja etter en heimeldarsending etla som da vi kvart eisne sendte en sendte røm. Og her kan jeg så skøyde på at jeg vågner at kringvart vi ikke vujer av hæsare kaos, ta at tøyen kattler av så mengt anna som kan gjøres tjåtare og bøyligere. Nå nevnte jeg hæsare boer, men jeg får nevne ena treat til en dans og til Jekvan Arke. Eitt at han klarer å få med å vende om fra asfaltarbeidsmannen til jordarsmannen. Det gjorde Jan Arne Kjolver nærkant at jeg har hukset til å være møveleitje. Men så det eisen det her jeg til godt vi fire minutter, og han var en. Og det så grunnleggende som kjenstre at du har skrivet og malbæret seg. Og nå nevnte Jan eisen I utrottet fra Sagner, og her det han man har haft som fire minutter. Og så eisen det målslige, han hei eit målsligt grunnstøy som eisen i utvarpen han høtte. Og tann simentanen hever vært stemprante og etjante at anta i seg. Og som programleier I utvarpen var det altså eisen han som fyrst han tog gav mer møveleikan å slippe under stårar og spennende verskattlander, eisen fyrst og verilige dokumentarer. Takk for det.

Hjertelig til dere, Sonne Mersestein. Ja, så finner vi tante Emma Jakobsens virusløner for i år. Og jeg skal en ene fer si hjertelig til dere til vinnerne, som Urd Johannesen, Trygve Danielsen, Annika Konøy Im, Tora Eferse Morsensen og Sonne Mersestein. Og til de som forvidne etter å vite for at det bare blommer og heier kom til livet av tog, nei, det få eisene noen øyre, det få 45.000 kroner som vinning eisene. Altså, ikke til å deile, men hver vinner, eller for hver kategori. Etter bare at sige tusen takk for det, alt tid som møtte opp her av Finsen, og eisene store takk tid som fylte vi av strømmingene. Takk for det, ukvalgte.

0: Við hørte Sigmund Sintja Good Morning Glory.
1: Og við fer að flytta okkur nýr og í eina uppu og í Aarhus her Edlund Gord Magnussen hefur framlægt EP-na Loud. Jeg vil heldre hava okkur som hefur grova kantar og kjennist verligt enn okkur som perfekt. Men ikkje kjennist som Hendan fløvan kjennist 100% som sier Edlund Gord Magnussen som kallar seg Fyri Karspe. Vi får høyra fyrsta sangen og EP-ne No One Cares.

0: Hatta ver No One Cares vi Kaspe.
1: Og til første leie av EP-ene Loud, som man utgav frutja degen. Kaspe hever sjolver gjørst, nødje, fløvene og uvun i åros, utan regler, utan tryktarnet og utan at polera borster grove kantene. Hette stender av heimasynet til Totl. Sanjinar hever Kaspe sjolver skriva, framlett og innspalt, og han har brukt sine egne ambo og ljåføre, og fyllt sine intuisjon atla veien. Ongen uppskrift hever vi på hva så løgene skulle ljåa, og ikke nøyet å få det passa inn i en avvisen form. Løgene, all out, det små løtemender imsastene fra i høtten og løyvene til Kaspe. De stever fra avvisen løten, kjenslen og tanken, men nøytas ikke naturlig å greie fra hva det snikker seg om. Kaspe arbeider i løtene, og røyner ikke av større gongene mer enn nøyet. Hetta mestur eisne at det ofullkomna slipper av verande, ta grove kantene, rave detaljene og alt som avdukar personen handan tonleggen parster av utsikkenen. Fyre Kaspe det ekta jeg ikke nekka tukka slikja treat at han nå, det må høyrast, sier han. Og vi tar med noen, for jeg setter neste leia, vi tar Sanctuary Plains til Kaspe.

0: Vi tar du Sanctuary Plains som tredje sanger av EP-en Loud til Karspe, som utgiven fra Jedien. Og det under EP-en i år fra Karspe. Han utgav Fragments and Confessions, halvan januar i år, og eisen utgav han EP-en Pulse i juni 25. Men hvis det ikke skjer, han utgiver stedet eisen sammen med Bajasunen Jens Peter, og tar kattelig seg for Bajs. Her har vi utgivet tve stekler i år, da ene kattelast Misty Cherry Boy, og har vært nok snakksball til Jodvartnum. Så, han færre ikke fra hånden.
1: Ja, men om vi færre atter til Epina Tjonon, som vi spiller i det, så fokuslet i Boys Don't Cry. Her lær flyter seg inn i en myskare og mer filmslenheim, som et syndikatorfører. En kortkjønte gittare for å lære frem, med en stemningkring kjennes som et jordlandsledelende filmscene, her du enn ikke vet just hva for å hente. Hetta stendur eisini á heimasíðunni hjá Plátufelagnum Tull. Vit høyrir Boys Don't Cry hjá Karspe.

0: Vi tar det greit til tolka kjenta lege Torn, og jeg har sett av Facebook-venka noen av henne. Her legger hun imest ut om hva hun har tolka det, og hvordan hun kom frem til det som hun gjør det, og hva hun har brukt, og sånt. Så til å overste for henne av henne av Facebook-venka, tidligere til å snere imeske poplønene som hun tolka annet.
1: Ok, ja, vi får at takke det seneste steglege til henne som kom ut, og det kjenta lege til Britney Spears, Baby One More Time.

0: Hatta ver baby one more time, tja, Grete Svapobäck.
1: Og Høgni Kanneberg hever utgivet sitt første stedle. Sankeren hever en lattan og melodiskan pop-rock-dam ved å utblåstre av britt pop-sjankrene. Læge fremleggt av hans Poulsen og i introvert-studiet, og vi alene Gorun Sølje Jakobsen som synger kor, og Hans Jakob Abrahamsen som spiller trompet. Vi tar høgna Kanneberg vil lære noen tanken streifei med.

0: Hetta var Høgni Kanneberg vi sanns noen tansjen streifar med.
1: Og hadde vært senaste leie ut det.
0: Tror jeg det.
1: Men vi tar en anmenning til lortstærene tjokken.
0: Ja, og til minnes til at senda tonleikken tjokken inn av tonleikkurla.kbf.fo om du vil heve en vi.
1: Ja, så får vi den rett inn i kjipanene.
0: Yes. Vi takker for okken. Elin Dabjørsøtter Nesamar.
1: Og Mari Eilandsetter Persson. Bye!
0: Oh, jeg så ikke han vinker her ute.
1: Oh, ja, Bjørn Hensebeck var reisende videre.
0: Serifringer og tekniker.
1: Alt til leie!

du har spørt gaua morgon, og i dag frutjadøver 2. oktober, og klokkan halvkon tjei. Og døveren i dag, han kallast Ditlev, men ønsken vøyt å støvre omhendan Ditlev, åttan at, så gjennom 1625, hever 2. oktober bor i hette navnet. Ditlev opprona lia og togsnavn, og sammansett av åren om folk og arvor. Og at årsens 275. 20. dævor, og så gjerne langsta det han stetter vi 6 tøymon dævren. Og vi kan også nevne at FN har også dægen som alt kjøver dæ og i møte herskapet. Sølen, hun ryser med tøyma klokken 5 minutter i berholken 8, og hun setter atter klokken 5 minutter og i tjej og i kveld. Og vidt færre og i morgen, hæsa løtene til klokken tjej, at ikke et vekker noen, at noen av hendingen noen, og her var vi deg inn at kjære, og vi her var oss nye øyne. Søv og atter i morgen. Og tøvnløgjen som vant, vi færre nå at høyre Sofos Sintja, og etter en sanker i kattelast Sommarbråse. Og til Paul Isholm som hever Øst, leie og gjør Jakob Zachariasen.

Dette var sommerblåse og en sangurkja sofose fra 2014, og klokken 26 minutter i vår halvkon tjei. Og så får jeg vite at ikke at vekkronen som vi just har finnet fra ved vår stovende og til til av mitt døye i morgen. Og boa verur fra at han verur ur friskan låti oppi friskan vind av Øssinninkje oppi 20 metrar om sekundet, og i støvun oppi strok 13 metrar om sekundet til verur skutja og ela vevur. Utafyrra parsten minkar nyur ui låt og ta lakkar ui sunnan 38 metrar om sekundet til verur skiftande skuiloft, sølglottar og langri ui mittlen elene. Sødan parsten halskutja og ja, i verur torst. Og i kvalt vekster han attor opp og i fruskan vind av Øssinninkje 5-20, det har vært småskutja og i verhøver torst og i natt rever tog av luftene, og som fraler verer ela vever. Fyrre parsen i morgen verer fruskur vindur av Øssinninkje 8-13 meter om sekundet, det har vært samtrye og ela vever etla regn og hiten. Dagen fyrer at litt i midtelen 8-12 sti. Og så færer vi til å høre George Hamilton, og en sang som det kvever sånn ikke inn i midtelen år, og det er Gordon Lightfoot, øyesangen, og han spanner han selv inn første fyrir 1906 og trus. Hentan opptøkken vi Hamilton, eller vi Hamilton rettere sagt, fra 1923. Og sangren, ja, han velkjentur in the early morning rain.

Etta var George Hamilton og sangren Early Morning Rain. Det var ikke Early Morning Rain og i haun og i morgon. Men vi forstår han boer annars fra Ella Vekre, og som vi tar til oss, så vil det ta langkri med den elene utenfor parsten og torst søttene parsten. Vi fratter Møyra om Vekre i morgon sendingene til å være løy 20 minutter og i 8, og ta for å vite om ja, vikuskiftes Vekre. Så færer vi til ikke noen av hendingene som knyttet seg til noen og i det. Annar oktober og vi byrja i 1880-fjers, da ble Rom valgt til høvesteg i Nystånda i Italia. I 1905, annan oktober, ta og folk ut av gøtene i bæg i Øster- og Vestertorsklandet og hitta opp til sammanleggingene av Torsklandet som skal færa fram av midnatt, ta landene bæg i Atturgerast 8 etter at det var veri oppbytt, så gjerne stått etter annan hømsbardea. Och två föringar där, danske storregeren Arnold Peter Møller, eller A.P. Møller, han var født 2. oktober i 1806 och han døg i 1905. Och i det var sangaren och sangskrivaren Gordo Macho Thomas Sommer, eller Stink, 5.5. Han var født 2. oktober i 1901. Och ett av kändaste läge tja honom som solister, det gav han ut i 1903.5 och det är Fields of Gold. Og klokkene skulle bedøysen jeg var, hun 11 minutter i hverhagen skjeier.

Det var Sting, som sagt, og i 1903-1905, og etter hans herre kjentast og løvun, og hos er som solister, Fields of Gold. Sting, og jeg altså verer 75 år i det. Og jeg sløter vi klokken tryggårster til tjej, og jeg tar bare høyre et le av træet til seg forsvengst, og vi Lise Nilsson. Jeg tror etter venner av Støvrohytton, Sanchin gav hun ut i 1905-1905, himmelen rundt hønet.

Verli Sennelsson som sang, og hette altså til jeg i tjående som øyder himmelen rundt hørnet, og av de byplatene hun gav ut i 1992. Klokken 20 minutter og tjei, og så gjør jeg en liten søva. Hun er noe å arbeide, men kan framvise sagt han siast. Og hun om til jæreske restene av ommene March fra Fort Walton Beach i Florida. Da March andagist var øskan strøtt over en orstapott ved Lillion, så var hun indes blommer hennere. Orstapottene var som vera man ikke til sølo, men ta familien helt loppemarsene. Ta for en av kontoen og korsene av sted, vi beger potten og ommene. Jeg misker av en 60 gosier, kom svigersånere nemlig til å selge plantene, og med en konan, altså døtte gamle, vente seg vekk. Til at jeg lukket over til kjenninger til familiene som kjøpt Orstapotten, så det fikk jeg fæter at du beger av Orstapotten og om og i øtlån. Gåen, sier henne søvann. Hvor prøyser det vær, sier søvann til å ønske om, men kanskje være en gåer. Her det en sanger om the finest price. Og etter et lærte av Per Gjesle, som han synger sammen med Helene Josefsson.

The Finest Prize, og du lærer vi til å være hørst og til. Vi har altså Per Gjesle og Helena Josefsson som sammen sunger. Og klokken fyra er fem minutter i tjej, og er en vit tjevast, så fyra vi til at hitta i skrona tja okkon heta til middags. Og vi tar bare tog inn til klokken tjej, så gjerne leser Marien Løma Klett Prester Morgon Lesteren. Batten utvarsbesendet vi tar kastet til åtta, og etter tog inn klokken halvgon åtta morgonsendingen som ventas gra, og i morgon vi ikke Rasmussen og Jakob Dahl Verster. Og vi tar en av tøyde sending klokken 20, så gjennom er det bøgnløs ur Studio 5, tøvnlige gjester Kjærona Jakobsson, og i morgen er det Anna Merita og Rekve. Bretten skra klokken 20, og hese for evne AI, eller Hvitløyke, og klokken 11 ber at du til at høyre handene nær av Emma Jakobsens virus Lønnenån, som var i avlene av Finsen og i havn Sønnaparsen og i Kjær. Og vi tar tøyde klokken 20 minutter i halvgån, og et så vant. Ja, vi tar det enda løtene. Det gjør vi David Crosby og Phil Collins og Lennon Hero.

Latum okkum bia. Gjóði gud, við takka þær fyrir náði og miskuntuna ósni henda morgun. Við takka þær fyrir hóðlega orðuð til okkara, leta lúsa og vísa lögina heim til tún. Og í Jesusar náni. Amen. Og í oratögnum í gamla testamentu, kapitel 3, versinu 5-6, lesa við Trosta a harran av ödlun tuinu jarsta, men luit ikkje av vitsko tuina. Minst til hansara av ödlun tuinu lojun, så man han jauna vegir tuinar. Amen. Ui okkara parste av heimenon eru vitsera hubunden av styringum, skipanun, utrokningum og at luita av okkara egnu sérfrøyju. Vid møa okkum av at letja yrkisløyjur, skjula og framtøy til rattus. Her vid somulois halda at etnan og vikongden eru holdt treyta av egnun vite og måtte. Men Lukas evangelistur bjóar hesum av og i frasøknene og i kapitlet 5 Ørendene 8-11 om Simon Peter og Felar Hansara og røyndu að fiska alla nottuna utan at fóa neka. Tar vore sjálfandi út likvægir og illa svendir, sujane gav Jesus tæmum bó og í kundu týtjast skila leis. Legg út að dýpu og seti gönn tykkara út enn oina setu. Petur Iva just sjálfandi, tog allir útrörar menn vistu at það ikkje nyttaði at seta göttin om dagen, men gjördu korstuna som Jesus segja, men eftir orum tunun vil ég seta göttinu útattur. Úrslutu var rókfiskjavæja så stór at göttinu tja tæmum skratnavu og tar fylltu upp í meira enn tar ekna bát. Og i hesson sambande søvan om ordet tja appanon vikommande. Ein unger mevor nutte drikva tui her han jaunan rönte a gjera brottnaja eller uppstekkaja ordet tja appanon i stand. Han les handböker og nutte neiv tål, men ordet vil til ikkje færa i gongt. Hesson unger mevor nuttes tui a gjevast. Nu set han vennbrotten av gulvenon. Men just ta kom ein eldre mæver inn, tøk ure og benka i varlige av en luttlan fjøver, og hva tente? Jo, ta fer ure alt fyrir ått at genka atter. Unge mæveren spurte bilsen, hvordan gjør du to hata? Gamle mæveren bråseie og sværeie, tog jeg et han som snike av ure. Sannrønden at vid jaunan møa okkun sjolve vi struje og streve. Her vid røyna at vinna urslut og aurig vi eknun vite og måtte. Men Jesus kjemur og minner okkun a at han snikjeven og skaparen mikle. Verulagin at ta vid djevast at luta av okkara ekna mått og meie, og ivirgeva okkon under Kristus er løslo, utinner god te, og i vid ongantui høttu mekna at framt, etla eurika åndsamöll. Tui ta ui Guds år vøyter løybøyningar, og minner te a at fyrirgeva, at vera gavemild, etla gavemildur, etla at teka eugerande truar fet, så luit a han. Slepp tøynun sjálfbjargingar hugsanun og let gud stuira skjútu tøyne ui ötn og lokn. Ja, som vit færa sinja ui nasta solme, stuir mune skjútu ui ötn og lokn. Stuir tu ui ljósum og nýju. Stuir tu e vera viltun okn. Stuir tu mer Jesus e bia. Amen. Herren signe dagen fyri okkun. Lætum okkun bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt veri navn tutt, komur rujtje tutt. Veri vilje tuin,
som i himne så a gjør. Gjev okkur nu det, akkara dagliga brei, og fyri gjev okkur synder akkara, så som vit øysene fyri gjev at høymon og i møte okkur synda. Og lai okkur ikkje ui frøstingar, men fressa okkur fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lade andlesut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suyna iver te og djeve ter fri.

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: En rikki av Gjørst om Bergkål veri Gjørst og i treerhamre til Soria-tunnelen. Røyndarboringen var lio fyrir halvun måned søyan, men ikkje er lio til greina henne enn. Ta og vust og kanningar og i boringene som skilst ikkje nekka ovanta. Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmæver, og i svære til Kristian Krog Hense, løktingsmann. Landstorsmæveren sier at vantande færpastafella i Soria-tunnelen enda lio hjertfrølje nyestøvnar fire årsskiftet. Vanliga vera slukar fragrengar ikkje lagtar allmänt fram, men inled kan fåast ui fragrengsna. Atlanen era Bergkåle veri projektera og boje ui atlare verskatlanne om Soria-tunnelen. Men om lasjne veri en vever etter Treerhamre, etla vever og Bergkål ui Treerhamre, veri avgjørst etter vea og ferslo tøknelig og vierskiftun og arinne av omkvarve. Ved Lorsneberg-Kål fyrte inn oppi i heiene og man fyrer Sandsløy og utdatter når han fyrer Mistovgæren og i Trøvån. Berg-Kålet verer 600 meter. Det koster mellom 300 og 330 millioner kroner, ta er og vei inn i talter vi. En vever etter Treerhamre koster mellom 130 og 140 millioner, stender og i Sverige fra Jakob Vestergaard. Om Bergkåle sier han at nekka norra fyrir meningsskullan snæra vevren og man måtte uibundingsne og i vegen til Sandtia-tunnelen her er rundkøring verre kjørt. Fra tunnelsmånene oppi av Treerhamre verre vevren bunten og i vegen til Skarvanesar og Esterbygdenar. Taura vi kjelta fikk flesta rettkvover og i velen til ombudsraje tja oknarfella i Tritsingartekarana. Hun fikk 1730 rettkvover og er nøyvalgt og i raje. 6123 tryggingartekare er valgt. Seijan Falk var valgt, 5 kvinner og 12 menn. Andreas Nilsen, Jutta Helgadatter, Clement Klack, Solfrid Jakobsen, Johan Berens og Hildur Eienstøtter er eisen nu i valgt. 21 Falk stilla var opp, tutsjotara vorelonke og Iranon, og teg blei og atvalgt. 35 Falk er og i ombudsranon. Ombudsraje skipar i Alfondrefelagsens, velur nevntna i Oknarfelanon, godkjenner årsrakskapensjafelanon og gjer vidtokoprøytingar. Jens Johan Dam er formauer i Ombudsranon, og Paula Mikkelsen er nastforskvinna. Vevorvannar, frukslåtle fruskan vind av Østninje, 5-12 meter om sekunde, og i støven oppe i Strug, 13 meter om sekunde, skudja og elavevor. Fyra parste minkar til låt til frukslåt, og han lakka ned mot sunnan, 3-8 meter om sekunde. Skiftande skuiloft, saltglottar og alt langre middelen elene. Settan parste en halskutja og giver høver torst. I kvöld trillkar han attor til frukslåt til fruskan vind av Østninje, 5-12 meter om sekunde. Små skutja og giver høver torst. Hiten i dag er middelen 8 og 12 stig.
2: Gjøvann morgon følger.
3: Værst i morgon er Inge Rasmussen og Jakob Dahl.

0: Klokkan 6 minutter river, holkon 8, så vær endelige frutjadavur til 2. oktober i morgen. God morgen for jer, og god morgen, Inge.
1: God
0: morgen, Jakob. Her, hva er du her?
1: Her er jeg.
0: Her er du.
1: God morgen, Jakob, vet du vi etter?
0: Ja.
1: Her er nok skrønne tjokken morgen, så...
0: Ja, Inge, jeg skal si det så mye. Vi får i det at få nok så forskjellig noe av vitsjen, faktisk, i morgen.
1: Ja, jeg halte at du skal börja, at du høver spennende folk.
0: Ja, og det folk som kommer lengvis fram, om man sier, vi skulle heller 20,000 kilometer ester etter halv til Philips, og sånn her, tog i morgen, så vi kjører en bøtgård som sier, ja, halvfemsene høver vi til å mynda og definere filippinskan soul, pop og R&B. Tar jeg skrua Sanchez, som flere atterlig har sunnet vi til, tar ero av Europa-tour, har vært i Madrid, Paris, Amsterdam, og tar skulle til Rom, Glasgow, London, men i kvöld så færa der av paddelen og i Løkshøtl. Men først så der her i morgensendingene i morgen, og det er bare etter klokken 8, og det er altså her bøtgrunn som er South Border.
1: Ja, det gjør å mindre spennende. Og så færer vi det etter til at det tar seg vi Sunna Merkstein, som og jeg fikk M.A. Jakobsens viruslønn for mentene av Rik, og det er så, ja, skulle si om Leie Holgen og Jim.
0: Ja, men skulle vi kanskje legge ut vi er noen større omføringer det i idea, Inge.
1: Ja.
0: Jeg vet at du har spalt den... Mengan.
1: Mer damer han ser stærkelig vel, det skal vi gjenge.
0: Det altså Sting, som ver 75 år i det, eller Gordon Matthew Thomas Summer. Han var født 1900 og Arnold Rush i Wallsend nærendes Newcastle hentan. Det igjen for 75 år om Sujane. Og jeg vet ikke hvordan jeg faktisk kjenner til Sting og hans bakgrund.
1: Det just det, altså han har jo et borgerlig starv av Arnhem.
0: Ja, han faktisk utbyggven folkeskolelærer, og han starver som lærer i 2 år av St. Paul's First School i Cramlington. Han undervisste i enskolen, og han var også en fotbollsvenner til oss nere nærmengen, og det sikste at hesten personer av Løvnån var også noe blåster til denne kjente sangen til The Police, Don't Stand So Close To Me.
1: Men tatt du sier Stink til, ikke hans her borgerlig navn, du nevnte hittet jo han Gordon Matthew Thomas Sumner, det er ikke noe som kjenner han til tøynavn?
0: Nei, til nærkere av sånne her artistene som får seg av sånt, et navn som kan si det bedre.
1: Hva kom det fra?
0: Ja, det skal jeg si der. Han fikk navnet Sting, da han spalte vi bøtt noen Phoenix Jazzman, og da var han venn ved å være igjen en sånn svart gulere trøtje av paddelen, og henne i bøtt noen, da helt var at han, ja, han så jo som en bi, eller en vespa som stod her, og da var så kallet han for Sting. Og etter navnet, det festet så vel at han ser det nærmest, og det kallet han også bare for Sting.
1: Så han er bare en så jævlig sammen for henne?
0: Ja, faktisk, 100%, ja. Så er man bare så gøyr.
1: Gøyr.
0: Det er gøyr. Men ja, Hauer Sting, han er metter at jeg har flere 100 millioner pund, så har han allmänt på fra bøttene. De kommer ikke at arve størreveis. Det han heldre at det best og sånnast at bøttene selv er nøyest å arbeide for ikke noen livs oppgjeld. Så jeg halte at føringerdagsbøttene skal få vi spiller han i morgen, heter hans kjente sanger Shape of My Heart.

Hey, jeg heter John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du av, vi tæver en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Thank you so much. Ja, og det du nevner her, en av de alle boene i Steinatun som faktisk er en av høvesårsøkene til at det er du her.
1: Det er høvesårsøkene.
0: Ja, det er nok stått litt søva. Og som vi tatt også med, det er en større bøkker. Jeg har sånn her Shangri-Rainbow, jeg var inne i Hukti, han er blitt spalt for en av kvarsta milliard for

0: Jackerin och ikvöld 200 000 kronor.
1: Och nu är klockan 20.
2: Ei maver var i fargerattig og jar dømdur treidaleisa fangselsrefsing fyrir at hefa sterskrusevne som han atleie a selja. Han fekk 1 år og 4 månader. Maveren jotta i sekan. Han hei 55 gram av ketamine og 5,5 gram av amfetamine og i en bosteg i havn. Maveren som fattur i 1924 hefur veri i verhalde søya 19. september. Han får atru mjörskadel etter at han fekk domen i jar. Og en maver som kom vid flåfärger i Danmark i Jar var tidsen av flåvattlån tog han hei knappliga 400 gram av hasje og i vefförnån. Maveren hever finnes sekt, men han har ikke vært i rattenån. På 10 meter at nøkker 100 gram av hasje jo meira enn til egna norslån. Det jo atla til sølå, etla til å leta øron. Brøytingene i skattalånet som er kommet i Løgtingje kostet slekar 70 millioner kroner. Oppskottet har fortjermalaran og sier at brøytingene har fortjellige avlæringer for land, kommuner og sosiale grunner. Samt over fradrotteren som fer ur 120 kroner opp i 220 kroner kostet landet og kommunen 1-2 millioner. Men kommunene får endregalt i inntekommissen fra landet noen. Utanlandsfradrotteren som skal hakka fyrir kosta 20 millioner kroner til landet og kommunen fra 2020. Eisen her få kommuner endur galdi inntukkommissen fra landet noen. Utanlandsfradrotteren verir 44 000 kroner inntukk og året 2020. Han 48 000 kroner og i år. Tusen folk få henta fradrotteren. Fradrotteren fyrir Limajal til fagfela kostar landet, kommunen og sosialongrunnen mellom 30 og 40 millioner kroner ta han i kommet fullt og gilte i 2028. Fradrotter skal letast fyrir mestalegi 2000 kroner i fagfelagsgjalte i 2020 og 4000 kroner fra 2028. Og gjalte fyrir 200 000 lønarflytingar fyrir kosta 1 million, tog tann som flyter løn skal nu gjalta fyrir flytingsna. Kvarflyten kostar mellom 4 og 5 kroner. Skattefradrotteren fyrir sosialgjöld i Norrlondon fyrir kosta allmänna kassan 16 millioner kroner, sier Futjarmalaraje. Datoetlide her er nu krøvene til tarra som brukar autocomplete og i teltepostskibane. Datoetlide hever finnje nekvar frabående senastne om tryktarbrott her årsutjen til tryktarbrottet ved autocomplete. Det hever tog herstkrøvene og nagreina hver jo arbeid fyrtøkker og myndlegger heva ta autocomplete være brukt. Autocomplete virker at han hatt at teltepostskipene ga i mannøen og teltepostbosteier til teimen som teltepostur kjentur til et la komen fra. Ta folk så begynner å skrive en teltepostbosteier kommer selvvirkende bosteier et la nøen fram. Og ta lettere og kjøttere å skrive bosteien. Men en bruk av autocomplete kan i noen forhånd føre til at folk veler skrive en mottakere. Da verer teltepostren sendt overkommende mottakere. Om teltepostren har personopplysninger, talen om tryktarbrott, sier dato etterlite. Datoarbeidere skulle meta hvor veien og fremja nye tiltøkene sambart hørt og krøvende. Dato etterlite har avsett en tilgjengel til 1. mars neste år. Lesande kunne nu forvinna meira utan at lestrarstolen verur inntøk og jaunaur. Det skriver landstorsmæren i mentamalen bare lærkjene og i tøyndaskrive. Inntøk og loftet fyrir lestrarstolen verur hakka vid 20 000 kroner mannavlige, arren lestrarstolen verur inntøk og jaunaur. Inntøk og marsje fyrir såstatt ur 20 000 kroner til 30 000 kroner om mannen. Hetta skal gjeta lea leare tja lesande at lesa og virka i fargjon og gjeva tam større fortjallet rasarum til tøyina til under lestre. Og i det kunne lesande forvinna opp til 20 000 kroner om manan og i myal rokna iver et tøyarskai oppa i mesta leie 12 manar, utan er stotnegrun verer lakkavur. Fyr manar lea medeltøkan opp om 20 000 kroner verer stotnegrun lakkavur. Fyr kvarjar 1000 kroner som medeltøkan fer opp om marsje verer manar lea stotnegrun lakkavur vid 20%. Indukomars ikke brøst siden 2012, og hva spei lønner og prøstel å hakka månande og i hæsson togjerskainnån. Vevervannar låt til frukts låt med den øsning og sånne, tror jeg til 8 meter om sekundet. Skudja, som fra løy skiftende skuiloft, sølglottar og best okkurst ele. Sætna barsten små etter halvskudja og iver høver torst. Og i kvalt løyde låt sånne, minne 5 meter om sekundet. Små skudja og iver høver torst, tog i støven mølge mjørstje. Og i natt trillkar han atter til frukts låt til fruska vind av øsning 5-20 meter om sekundet. Små skudja, men som fra løy trevra luftna og okkurst ele. Hiten og i dag mellom 8 og 12 sti, og i natt 4-20 sti.

Sera Vækost, Anna, Merita Arekve, sang og gitar og Tori Andreasen, violin og kor i Hesson før og så. Ser du til at Anna Merita for at lese gitaren fra seg og bruke et her keyboardet som eisen det i Studio 5. Nå får jeg da komme til Anna Sanchen og i Røyne og til Hesson som eiter god og et skateboard.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet, prester, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 338, kom Halje Ante Bjarste, og etterlester 541, Stormøyne Skjote og i Ødn og Lågn. Det var nummer 338 og 541.

Latum okkum bia. Gjóði gud, vi takka þær fyrir náje og miskontuina oisni henda morgun. Vi takka þær fyrir høylaja ortuitt til okkara, leta lúsa og vísa løyina heim til tuin. Og i Jesusar navne. Amen. Ui ora tøknun i Gamla Testamentu, kapittel 3, versene 5-6, lesa vid Trosta a harran av ötlun tuinu jarsta, men luit ikkje av vitsko tuina. Minst til hansara av ötlun tuinu lojun, så man han jauna vegir tuinar. Amen. Ui okkara parste av heimenun, eru vit sera hóbunden av styringum, skipanun, utrokningum og at luita a okkara egnu sérfrøyju. Vit møa okkum av at leggja yrkisløyjur, skúla og framtøy til rattus. Her vit somulois halda at etnan og vikongden eru holdt treyta av egnun vite og måtte. Men Lukas evangelistur bjóvar hesum av ui frasøknene ui kapitle 5, ørendene 8-11, Simon Petur og felar hansara ui røyndu a fiska alla nottuna utan at fóa neka. Tar vauru sjálfandi út likvægir og illa svendir, sujane gav Jesus taumum bó ui kundu tíkjast skilaleis. Legg ut av dybe og sete gøttentikkere ut enn øyne seto. Petur Iva just sjålvande, tog i atler utrører menn visste at jeg ikke nyttet at sete gøtten om dagen, men gjør det korsene som Jesus sier, men etter år om tøynen vil jeg sete gøttene utatter. Ørslite var råkfiskevøya så stør at gøttene ikke tar imot skrattnavå og tar fylte opp i møyre enn tar det ekne båt. Og i hæsson sambandet søvan om ordet til abbanon vikommende. En unger medover nøtte drikva tøy her han jaunan rønte at gjøre brottnaja eller oppstegge av ordet til abbanon i stand. Han les håndbøker og nøtte neiv tøl, men ordet vil de ikke være i gangt. Hesen unge mæren nøttes tøy at djevast. Nu sæt han vevnbrotten av gulven hon, men just da kom en eldre mæver inn, tøk ure og benka i varlig av en luttland fjøver, og hva tente? Jo, ta fær ure alt fyrir ått at genka atter. Unge mæveren spurte bilsen, hvordan gjør du to hata? Gamle mæveren bråseie og sværeie, tui et han som snike av ure. Sannrøynden at vid jaunan møa okkon sjolve vi struje og streve. Her vid røyna at vinna urslut og aurig vi eknon vite og måtte. Men Jesus kjemur og minner okkon a at han snikjeven og skaparen mikle. Veruløgjen at ta vid djevast at luita a okkara ekna mått og meje og ivirgjeva okkon under Kristus er løslo utinner god te og i vid ongantui høttu mekna at framt etla eurika åndsamöll. Tui ta ui Guds år vøyter løybøyningar og minner te a at fyrirgjeva at vera gavemild etla gavemildur etla at teka eugjerande truar fet så luit a han. Slepp tøynun sjálfbjargingar hugsanun og let gud støyra skjútu tøyne ui ötn og lokn. Ja, som vit færa sinja ui nasta solme, støyr mune skjútu ui ötn og lokn. Støyr tu ui ljósum og nýju. Støyr tu e vera vil tøyn okn. Støyr tu mer Jesus e bia. Amen. Herren sikne dægen fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt veri navn tutt, komur ruitje tutt. Veri vilje tuin,
som vi hymne så a gjør. Gjev okkon i det akkara daglige brei, og fyre gjev okkon synder akkara, så som vid øysene fyre gjev at høymon og imøte okkon synda. Og løy okkon ikkje i frøstingar, men fress okkon fra to ytla, to jeg tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lät i andesut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suyna iver te og djeve ter fri.

0: Takk fyrir hasar heilt einastandandi vøkru tónanar, fjóljó. Og nú fer forskvinnan og í mentanar nefndinni, tja tósanar búra, Heidi Lava Elgarstöttur, hon fer at sía nøkur orð. Gjör svo vel, Heidi.
1: Jag måste ha gjort en hundra tror att Aron från Weir att det kändes så ändalöst vi är någon läckvart här. Fjoljo. Wow. Att det är ekat här som tonläggare och år kunde ta det här sett samman. Gå och öra er till som följer vi i Sjönvarspe, Utvarspe och till som kommer samman er i det nu vi får att handla Emma Jakobsens virslunder för 2060. Om man låter så färdar vi att hanta hessar här fyra virslönder för badnamättan, färgbokmätter, yrkesbokmätter och Emma Jakobsens virslön för Anna Mättnaravrik. Fyra hejerslönder som ims kan hårt häva lagt att trä att virgen och rydtjödömen hon tja åkken ut av sina kommuner. Vid det kommer samman här i Finnsen som i det bär er ett lästrarbojle og eisne eit fjølbrøtt mentnarhus. Og her som bygninger heva tusentals haunabøten lært å lese, lært å skrive, og ikke minst lært å huksa. Det er særstakt at virslønna vil handa gjør her i år. Toi 12. november så vil jeg ha fjørsarsøyene at Torsnar kommuneskole allmänt ved tidsen i Norslo, og vokter etter at bygningen tar hei ved under bygging og under grar. Hette vi ta en ny måtans og framkommen skole i 1906. Tandegjen, 4,5 år om sojane, kjørtes hette størstlittene av verste av brøsten og 18-4-jokken, og 18-4-jokken her og sojene, en gava til okken ødel. Hva skal en gava som vi ikke kunne mæta i nøkron virre enn i okkara gjørstum. Sjura kveine som eina fyrir våre skalskaber av mannamone, skriva vår tekster, ørende i førskondanse, gjørdes nu dagliga sjånen til haunabøtnen og kom saman her til morgonsang og ærar mentnarligar felagsløter. Ja, flere tykkare hava allerhest veri til nekvar kveitjande løter her tjøknarene. Og vi kunne best være takksom for det jeg vet enn her var hentet mulig å gjøre det. Et av størstlittene av verset, til William Heinsen og Sonja Sarasakaris Heinsen, går å ta mentner arven om en nødjan og nødmotans hjem. Kvegene gjør det skjønnelig og allmenn til åkken ødlan gjøre. Ja, listen flotte kappa kvegene ur danserinsen og inn i gjerandstegen til bøttenen og ungen i havn. Og kveinen om regjensmi regjent han eldre og vise læremesteren som lærer og menner til han unga sjura fer ut i heimen at løysa sine oppgaver. Verste et sermest uslitt av samstarven om mittlen William og Sækars, en uimend om samstarv mittlen lærere og næming. Eins og listaverste eisne var et sermest uslitt av samstarven om mittlen fekkene bor. Det gjør det ikke minne særligt, at Havnamævren og Fjøllestamævren William Heinsen eisne hever finnes hese heierslønn som vil handa gjør i det, for fjøver bokmenter. Hennan heien fikk han i 1945, nå ikke han er 18 at han er brukt 100-dals tøymer inni her. Vi skulle ødel som kjører vinna ormen om et eller annet tørspunkt i løvnum. Ta godt å heve god anbo og gode forstreiter. Då är det så områdande att vi geva bötnen och våra bästa forskjeter, eller geva tajmon, våra bästa forskjeter, att huxa, skriva, övna och skapa. Då det är just vaksen så är det grundar lagt under affärer av flå vid äknån människan. Här var öll böt och våra en eller flera regnsmyr, ja så är forskjeterna gåar. Jeg gjør alt så forviden til jeg sørger en folk til flikva og man fyrer. Og da husker jeg vidt ganske ødel. Er det vi kvørst? Hva er det som folkene ser? Hvordan ser han åkken? hvordan ser han heimen, og hvordan ser han åkken i munnen til heimen? Det ikke uten årsøk at vi kaller dette fokla perspektiv, da vi skulle ha åkken selv i ordet av Donnehile og lytte åkken opp om ekner meninger, men helt til slutt alt ur erva. Og just dette gjør det rytøvendere for åkken. Det vil jeg vise åkken et annet perspektiv. Det her var flåje, se, oppleve, mest, og ikke minst så har de hoksa. Og de får hoksa uten årekv, og det er nok det som alle rivetøvendere kunne tanke seg. Hoksa de kunne kose åhåverder åkere, og åhåverder åkere donnehiler vi er uten bokmenter og lyst. Om vi best høyde åkere egne tanker, kjensler og fætaner, om ånden har jeg avbjør åkken, ja, hoksa de kunne. Rytøvendere og lyst av folk jo åkere regjens mye. De lærer og menn åkken. Det gjør åkken en frasjon som i sommerføren kan være te som vinner av armen om. Mads Andreas Jakobsen, som heierslønner eitet etter, var eisende mentenarlige regjens mye. Han stående i førje landsbokasavn, torsene av bojarbokasavn, og var vidt til å ståndsette førje fråskaperfellet. Han var med landet eisende borgerstjør. Han smuja i mentenarlige ambo, som førstyr i tøvendar enn bruka i det. Regjens mye smuja i svør til norsk avrik. Emma Jakobsen smuja i ståndar, bokasavn, og karmar som gjør det gjørløtja førskom bokmenten er finna flå. Emma Jakobsen var malfrøynger, og struttes fyra førska male skulle få virkjenning og være brukt i ötlun måten i fyrjun. Og vid er frambeis til einaste som skriva av førskom. Ta mersi ikkje at vi så ongan heva kappast vi. Ta mersi nemlig hinvegin at vi skulle kappast vi atlan heimen. Og hos at det sagt ofta, så må jeg endetekke det her, og jeg husker at det øl er samt i høsten. Først i rytøven der spiller eisen i EM og HM endaspøl. Vi eier ganske å være raskere å kjøpe egonkommersene til disse opplevelsene, enn så i øren, greinen. Og vi kunne frette vidt om Elna Brimham Heinsen, som måtte kløpe seg i armen for å trykke hva som har hent. Vi ånder også ganske sjølsagt. Vi er slønt i amerikanske togjæren Damian Sears og døtter rytøvendene hans, Paula Heinsen, Elin Brima Heinsen. Her var sammen tøtt skalsøvende Rega Mauren. Det er sannelig en HM-finale som vil nægge. Og her kommer vi til sluttet om særlig donasemme og harsht arbeid. Her er det enda, så vil jeg bare minne noen ødla. Jeg vil eie av rabeter av stola bokmenten og list i behøver. Og vi eier sånn et sjokkere donalige rytøvende og affære til EM og HM, altså Vån Bjørsvang. Til det her var prekva og slå av fire ved virkelig Norrønda Rassens. Nå mandler best at vi ånder smuja hette hjertene, til det er altså glow height. Takk for det og velkommen.
0: Takk fyrir, Heidi Lava Elgarsdóttir, forskvinna og í mentanarnevndinni hjá Tórshavnar Búra. Og så vi komin til þeir spennandi lötina, þá við skulle átöka hver það som fyrir að vinna hesar fyra virðslönunar. Þeir svo leiðis að þeir og tver fimmanna nevndir som velja út hver skal hefa virðslönunar í tæmum ímiske kategorínum. Ein fyrir barnamentan og så hinn nevndin, hon fyrir hinnar trutjar virðslaun fyrir fæfursbókmentir, fyrir yrkisbókmentir og fyrir annan mentanar árik. Og tann fyrsta virðslaunin som verður handa nú, það MI-slaun fyrir barnamentan. Og Jón Kragsten, hann limur í hessari nevndinni fyrir barnamentan. Hann fyrir fyrst að lesa grunngjöfingarnar tja nevndinni. Og så vil det så leies at Elsa Berg, borgerstjør i Torsjønner kommune, hun fer at hanta virslønna, og så vil det så leies akkurat som i Hollywood, så slipper de som vinner, de slipper at sia noen år. Så, gjør så vel, Jon Kragsten.

Det mer en stor ære og glede å takke mot disse virkelønne. Stor takk til nevntene og for de flotte årene. Og at jeg har valgt å lette feriene til Kongova enda større høyere. Jeg gjør det veldig bilsen. Det er så stort siden børgen kom ut. Og heter min første bok i egne navnet. Hjemme så har han vært avvis i 4 år til her og løy. Så gjerne fikk hosgåttet. Etla, kanskje hever hun, så etla så veri avveis. Så gjerne i sjolva smadjenta, og hei en pappa som la søver for jokken. Etla tar i sjolv, då de lesa, og hei en skolebaka sa hun, at vidja. Etla tar i Gjördes mamma, og hei et forsiner som av mennkan hatt av givumar i blåstor til lesa søvna om drangene Olaver. I søvnet sendte jeg Olaver av en eventyrferd til Kongurva, og så Olaver. Her vi selv vært i en spennende ferd inn i okkara kæra mormal, for jeg lærte det i en batnavinerlige søvn. Ferden til Olaver en marra, men det er min ferd til bedre ikke være. I søvnet gjør vi Olaver en hjelpere, eller en ferdeløyere, en øydekopp som kan veløye etter hånden og bjørnene av. Og altså, Olaver har vi selv haft nærkere velgjørende hjelpere at veløye etter og bjørne mer av. Her husker jeg om ristgjørende av bøkadøltene som har haft en avgjørende tøtning for meg. Store takk til Tikkum og takk til bøkadøltene for å bruke orsko på disse bøkene. Det er jo ikke noe selvfølgelig. Og ikke minst, større takk til myndfrøyeren Silve Esberg, som lett bøkene i en så flott han myndlister Lian Heam, som var helt øvelse enn i selv her i Kielfire. Enda maler vi søvende her først og fremst være, at jeg har bøtt noen, kanskje særlig av drøntjen, som til verre viser det seg, ofte lett jeg bøkene til viks rettelig tullige. Det var dem en av spennende og hendinger og søvende. Her som så ikke nøkker underliggjende moraler, sosialrealisme, eller læring. Jeg har yngst å sette spørninger, helt enn å komme i sværen. Men i søvn er det flere lø som leseren kan kæve nyrøy, alt etter hva en aldersbølg taler han om. Min største vøn er selv om de har bøtt noen for å dame at lese bøkene, om hun som ligger av nattbørnene, av bøkasavnen, skolebøkasavnen, eller skoletaskene. Hun har langt å finne nekker støtene fra unge leseren, og det mest av øtlån fegnes de om. En øyne for hjertens tøk for en av store høyre.

0: Ja, så fink vi handa virslønna fyrir faksar bókmentir, hjertaliga til lukke, Tryggvi Danielsen, og eisne hjertaliga til lukke, pappi Tryggva, Danny Danielsen, til lukke vi sonnen. Så vi kommet til yrkis bókmentina, og til vi Barbara Apol, hon ulimur i virslønna nevndene, som fyrir at lesa grunnkjøvingarna. Gjør så vel, Barbara Apol.
1: M.A. Jakobsens virslön fyrir Ischis bokmenter 2026 fyrir leten Annika Kunoi Im og Toru F.S.U. Mortensen fyrir bokjena til som etter smatcher ur og søver om auro. Og i hese estetisko bok trakka sibundna medmentanen og landbunaren inn i samtøyna. Auroje som i det vil lute virusmett fyrir vi hese bok ha kritikken. Bæði som koncept og som liutversk i bókjens sérstök. Søvunar i bókjene sér frá om samanhald, om borardikt og at halda fast i sívenjun og i ena tói hefur verið allsamt mæri áverskæði á heiminum kring okkun. Eins og bókjene vöker fær bókjene okkun eisne að svo tjata vekkardra i áronun som annars i stóra mun endar som bústurkast. Bókjen skæra fram út og sinni held við levande texte, vökrun myndun og snöggar i uppsetan. Og bókjen lýsir áru som særligt og virus mikið tilfænse og hefur uppskrifter som gefur lesarun og íblastur til að gagnuð hetta tilfænse. Það som etter er frálugt versk som bægi rúkar fyrir sko sípun og metanna, men eisne letur eginu tja lesarun uppfyrt hur rúkidöme som við longu hefa.
2: Og så får jeg at bia Annika Kunoi Im og Tori F.S. Mortensen at takke imot Emma Jakobsens virslen for Ischis bokmetter.

0: Well.
1: Jeg helt ikke forstand til å få ta som avgjør, men det fikk jeg gjerne jo til størst. Jeg har spolet nok på vimper som bad, men jeg skulle bli kallet vamperkona som vaksen. Det var ikke skrive korsene. Minst jeg og Annika og vår til et tiltak ute i Silo, ta ut han tavrent landstorsmål, råpte, nå er vamperkona i reisene. Og flente kjønne og kunne stedfeste at også du gjør rett i Sverige Atlantene. De avrørende til hvor jeg kommer vore om. Og her når jeg kommer her til, så har du gjør et megnet arbeid, hardt arbeid. Det var stort låt, det var stressende, det var avbjørende og det var alvorlig gjevende.
2: Jeg har ikke sovet i natt. Jeg ble vi hos om bøtene. Jeg så hvordan jeg kom til å inn. Telefonsamrøva mellom meg og Tore Ljoa mitt og i sommerfrøytunnen i fjør. Etter vi tar oss sammen

0: Ja, hatta vær Emma Jakobsens virslån fyrir Ischus bokmenter, hjertalega til lukke, Annika Konøy Im og Tora Eferså Mortensen. Så vi kommet til det seneste virslånene som vi handla i kvöld, og det Emma Jakobsens virslån fyrir Anna Mettanar Aurik. Og det verur Jakob Båje Johansen, som limer i virslånene nøndene, det verur han som kommer at lesa grundgjøvingene tja nøndene, og så for borgarstjåren at han ta virslønna. Gjør så vel, Jakob Båje Johansen.
1: Ja. Emma Jakobsens virslønn fyrir Anna Mentanar Aurik 2026 vil leten Sona Merkestein. Sona Merkestein fyrir virslønna fyrir sina masterlige og dyktargåge mentanarskjendingar og frasakner i kringverpet fyrir. Sone Merkestein hever vi sin arbeid og sendingen gynnsi undan og varpa ljós av søvuligar, mentanarligar, listaligar værar og i føriska samfellan. Talan om tøyande og virismikla dokumentarismo og hever størst samfellagsligt vire. Sendingen varvaita og tjukla om mal, mentan, siaarv og samleika føringa. Ter bera bra av utne og eldhoa, frá húskoti og handriti til endalitt urslit. Evnene og lustvera spenna vuja og fevna við sama sóma og víring til breiðu og fólkslíu mentanina og hamentanina. Eisini útrottar frasagnir Sona Merkestein eru dømi til. Stuðlurinn egin og húflogi størst. Málslíja Sona Merkestein kringur som favor, máli lífandi, gott gamalt, förrest, verur hildu í hævd, men nudj orð og brygde tróka sig eisni á. Vísun í ekkjöndu rödd, stóra orðfandja og dárandi kynstri að síja sövur, hefur Sona Merkestein í ára tutsjó rúnarbundi og rúika föringar.

Ja, hinne tei gjerra alt ur sunne frutui. Det er så litt lista litt kall. Jeg ordner alt mot i arbeidstuin. Synne professionellt ganske. Men heter en storer heier, og tilfer jeg nå du høver til at takka tikkon som har vært med hentan heier. Det er i Bibelsen, takksamer og eimig og grom. Og nå ble nevnt det at mitt land heter Sjånvarsdokumentarene og i kringkvarten om våre parster av grunnkjøvingene før jeg lærte hente prusen. Gåer Sjånvarsdokumentarer er jo all oftast urslit av gåen samstarv mellom flere parster. Det ræver tjupa seg om godt årelæm. Og at det som du samverskar vi, eisen i halte at søvann skal si gjest, er avhåverd, vidkommende og verdt at tjukle om. Jeg er ferdig og tog samband til at nevne tveir, starsfellet var jeg kunne nevnt flere. Jeg kunne kanskje nevnt atler, men vi kors kan man løyve seg at nevne tar som man hever særlig grunn til at nevne ta anker skal nevnes. Og til er først og fremst Hans-Petter Hansen, som er her vi arbeidet mest sammen vi, og som vært han som fikk lokka utvarsmannen Iver og i Sjånvarsmilen. Hinn er Jekvan Eli Dam, og bager eier virusmykler grunddikter. Der er jo ikke bare gode fotografer, der skilja og føla søvna. Der involverer seg og djeva til godt motspill. I reisende programleislen i Øykringkvarten takksamer at hun har vist meg avlitt. Så la seg det i sloppen og holdt vi så mange av mine hosgåten. Og eisen i har vist hål, tog ofte ganger vondt hun er boja etter en heimeldarsending etla som da vi kvarst eisen i er sendte en senderøm. Og her kan jeg så skøyde på i at jeg vannig at Kringkvart vi ikke vujtjer av hæsare kaos, ta at tøyen kattler av så mengt anna som kan gjørast kjøttere og bøyligere. Nå nevnte jeg hæsa boer, men jeg får jeg nevne ena treat til en dans og til Jekvan Arke. Eitt er at han klarer å få med å vente om fra asfaltarbeidsmannen til jordarsmannen. Det gjør det han Arne Kjolver nærkant i hei hoksa at det var en møvelæg. Men så er det eisen etter her at det er godt vi fyrmynden, og han var en. Og det er så grunnleggende som kjønstre at du har skrivet og malbæret seg. Og nå nevnte han eisen i utrottar frasakner, og her er det han man har haft som fyrmynd. Og så eisen da målslige han. Han hei eit målsligt grunnstøye som eisen ærer i utvarpen han høtte. Og tann simentanen hever vært stemprante og edjante at anta ui seg. Og som programleier i utvarpen han var det altså eisen i han som fyrst han tog gav mer møvelækan å slippe under stårar og spennande verskattlander, eisen fyrst og verilige dokumentarer. Takk for det.

Hjertelig til dere, Sone Merkestein. Ja, så finner vi tante Emma Jakobsens virkelønner for i år. Og jeg skal en av dere si hjertelig til dere til vinnerne, som Urd Johannesen, Trygve Danielsen, Annika Konøy Im, Tora Eferse Morsensen og Sone Merkestein. Og til de som forvittne etter å vite for at det bare blommer og heier kunne leve av tog, nei, det få eisene noen øyre, det få 45.000 kroner som vinning eisene. Altså, ikke til å deile, men hver vinner, eller for hver kategori. Etter bare å si tusen takk for alle tid som møtte opp her av Finsen, og eisene store takk tid som fylte vi av strømmingene. Takk for i kveld.

0: Og her fyrir vi desta gammedags tøgnløgjennom, og at hitja ui skrona, tøgjendene koma nu, så igjen sender vi døvra tøgnløg til klokkan 8, ta sendingen 8 ur løydestøyn.
1: Og at her vi spikker hamrendefeit. Lad os bare prøve. Hey.
2: Det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse, og samtidig føles som starten stadig. Så det føles helt surrealistisk.
1: Hey, jeg heter Lea E. Bjørk, og jeg har altid tyskalt flere lyst til sindsynsene Løgtestein, så jeg gestor, og at jeg vil spikke hamrendefeit.
3: Ja. Lea og Løgtestein, på en måde er det rart, og i dag klokken 8. Klokken 13. Flere og flere blå
0: netter. Og til Rune Løgtestein Hansen og Jer Verstor. Vi det var tøyende klokken 3 og 5 minutter i vår 3 før vi da sendte en temaplato ur platobærene. Jeg sa for Veron Suddenly, som Billy Ocean gav ut i 1904 og fors. Jakob Magnussen er vel lagt lerattes. Etter tøyende klokken 4 vigurskiftet sendingen av Skronni, henne Gjera Trøndervatna med Oliver Thompson. Vi det var tøyende klokken 6 og sendte seg gjerne battene utvarsper fra i morgen. Etter det kommer en sammen råttur ur morgen sendingene, og klokken 20 finner det Solsen klarer vi opp å ta.
4: Hallå, gåvåldårstærne! Ja, så det i kvöld at opp å ta av Skronni klokken 20. Vi spela tann gaua og glea, dansebandstånleikjen. Flere gau lortar innskjer ero, og okkur spilder nutt, leir a skra eisen. Så te bæra veru gauan dansi høyre, trøyne ut av gulvi, og få oss herra en gauan sving om, saman vi oppa ta, og i kvöld klokkan 20.
5: Jackerin og i kvöld, 200 000 kroner.
6: Atler Jackasøller, som vera spelter fram til 23. oktober, vera vi i Lodakastnon om en minnelige handballsfer til EM-enda spillet i Katowice og i Polande, som byrger 3. desember, da handballskvinner til åkken skulle vise sina styrke. Feron er 42, videre større gangt, fering og hotell vi morgenmøte. Men, til å nøydes ikke ganga svang resten av denne. Tøy, vi av feriene får de greisende 20 000 kroner i lommapengene. Så gå in alla sällanar som du kan spela vid fram till 23 oktober så har du möjlighet att vinna en upplevelse för livet.
7: Thus from my lips by thine my sin is purged.
3: Lugian 106.5 Romeo och Juliet är i hattene. Ur omklande kommer Nudge Rörsla, Girl Power. Og ur USA hørast opprøyste rødder. Lugjan 6.5 i røysne evne til platepanelet vi kjent Boilers i morgen, det gjerne en klokken 3. Platepanelet er Lugjan 6.5, Boilers i morgen, det gjerne en klokken 2. Klokken 14.

0: Hetta var sentigen Leitstein, og det var Ole Leitstein Hansen som leie til rattes. Om en av løte kommer temadlatan ur platebarne til Jakob Magnussen som legger henne til rattes som vant. Og om en tøyma kommer vikeskiftet sentigen og sender ut tvær tøymer frem til høvestyntene klokkan 6. Og beitene var den tøyda sentigenskronne til Jekvann Kjell Nålsjø studie klokkan 3.
1: Sottmålene er tja starsfellene for land og kommuner gikk ut i jar. Starsfellene samrøyest vi beg i Fudjamalarøy og kommunale arbeidsgjørerfellene, og samrøyene har vært ikke vel her til, det skriver starsfellene. Undanfærende sottmålene to enda gilte for i økene, så lenge samrøyene og frem til at norsk avtale er kommet i le, etter samrøyene slittene. Starsfellene vantar at tølene som avgjørende fire hver lønarkarmeren verer allmenn torsdagen. Og i det setter Håkon Konger norska størstinje fire første fyr som Konger. Og i samband med tingsetene les Håkon Konger en røve opp som skrivet av norske støttene og om politiske atlander neste året. Og i røvene vært etter med landalagter og tøytningene av at folk kunne kjenne sitt sikk og gjerne tog vi ofrige og budskaper ligger i overse. Og frieren ut i heimet gjør det dyrere at livet i Norge. Støttene har sett seg et greit mål. Folk skulle ha flere penger om hente, stå i røvne. Håkon har sett størst inge fyr, det gjør han i 2020, ta Heraldi Konger ved sjukra skrivaver. Heraldi Konger døg 28. august i år, han ble 24 år gammel. Skolastyri og utførere skola har tidlig stid til å gjøre en soppmåla mellom forelder, her til å skrive under på at ikke gjøre bøtt noen snill telefon for en til å fylle 15 år. Undertøkken var stor, ta soppmålen var underskriver vid skola begynne i år, sier Annika Jonsvansdøtter Nålsø, forskvinne i skolastyren og utførere skola.
2: Enda målet at dere ger sig felaks avtalna till och inte ge våra bötterna en tryckan och sunnan uppväxtår här ett ontsigt trusht eller avråk från snälltelefonen och sociala medlen är till steg.
3: Det säger Annika Jonsvansdotter Nålsö, förkvinna och i skolastyren och utförare skola. Hon är han som har finnit hosgåttet till föräldrasottmålan vid uppblåstret från en donskån föräldrafällskapet som äter skärmsund barndom. Skolastyre skriver og heimasynet kjatt førerar skola at frieron under truste. Te at kvørst mannsbatt skal ganga vi atlar i verene i lommanon høttur trikk og føresko batnaverina. Bøtten ikke byggvann at han færre hetta og støvot flere truivast ytla og kjenna seg måttleis.
2: Ta i man tås her om etter vi avganga nedno så etter jo ikke bæra te som åker frukta allermest, altså at det simpelthen en krenkelse, men te jo eisen så som at jeg vil skriva om ein, te vil korst imist ut om ein, og man aner hver det enda, gos så nok suttje etter, halta nu öll deg unge i fyrjona, jeg en sårund til onker å skriva te om je, og ja, og te onga det frigjør. Og suttje, og trykva te er snilltelefoner til forstyrra te sosiale menneskene til bøttene, bøtt lera vera sema vi øron, tjøngenån, anlitt til anlitt samskifte og til lærere ved å tåle om vi kvarnøren, hjelpe kvarnøren, til lærere empati, samstarv, til lærere det i djøgnet ved å se man, og ikke djøgnet en skjerm. Ikke til å si at man kan lære noe på djøgnet en skjerm, men alt det som bøtene var bruk for det, at lære for jeg mennast, og blive velfungerende vaksen i åker samfunnet, til gjør man i djøgnet samverdene, uten skjermer.
3: Foreldresottmålen var lagt fram vid skolabyrjan i år og undertøkken avbyrra gå.
2: Det var gå undertøkken for det. Altså, jeg mener i første flottet her var det ødt foreldren skrevet, og det er nullt å holde eisen ned om ødt, så det er ikke alltid helt ødt, kanskje i videlsfonden, men det fleste i øre om eisen gå undertøkken, tre eisen og i fjorda var gossesverhelten.
1: Det säger Annika Jonsvansdötter Nålsö, forskvinna i skolastyren och utförare skola. Ett samråvan som är i Radio Salt ligger och hemmasyn i Tjökringkvarpen. Annika Bolton Mortensen lägger insläget till rättes. Vi vannar låt till frukslåt mittlen Össening och Sonnan, tror jag med en sekund. Små ett halskutja och i överhuvud torst i stövån möjliga mjörstje ett tam. og i kvöld lydde låt sunnan minni enn 5 meter om sekundet. Smaskutja og i røver torst og i støv og mølja mjørst i etla tam, og i natt tilkar han atter til frukslå til friska vind av ussen inni 15 meter om sekundet. Smaskutja, men som fra løy røver luftna og akkurst ele. Fyra parten i morgen, frukslå til friska vind av ussen inni 5-20 meter om sekundet. Skutja og akkurst ele. Hiten om det egin 8-12 sti og i natt 4-20 sti.
0: Klockan är 5 minuter i 3. Asgrunden nu är temaplattan ur Platobaren. Jakob Magnussen lägger till rattus.
4: Platobaren.

Temaplate plateparni er Suddenly og Billy Ocean gav ut i 1944 som sina 50 utgave vi upprona tilfære. Ikki etta undruna verta at leita lån om berheide Caribbean Queen, tui Billy Ocean var futtru i Trinidad Tobago. Men han vet også ikke eldre enn en smadronkert av familien flyttet til Ånglands. Jeg tok her høyre at han fyrir er brått ur landen Lucky Man, og jeg vet det eneste at han må nutje og mulige temalånen som åker ikke spela og i fotlar langt, eller lykka vi. Onker løyre ser at Rik, mulige vi åker stitte sinter. Jeg hørte en hollandske konsertopptøke fra 2016 her Billy Ocean var apattelig og underhelt. Som 36-årig gammel var han framvis sprelskur og sang vel. Men det vet jeg at alle tar mange tusen avhørerne som går vi opp og heidesleis suddenly at jeg velger hvem er greit hvor klassikere og hva temaplata hesa for er. Heirunde platssalen har ivespelt gamle eddoplatene til utvarpet før jeg, så heter jeg velger at og kvar på flere måter. Utløyene være fra eddoplatene. Ungdommer som eisen lortet her var to, i var lest annan inngang til hetta 80-åra post-disco-tonlag-universet vi synth-basson og synth-trommon, men eisen er vanlig en ljåførum. Tvei helt råd i lø er jeg suddenly, ene tvei truer i mitt og bitlån, men jeg flere er i danselø. Så kvise løy på det gulvet beina veien, Heidi er Dance Floor.

Mystery Lady. Det var fjordet seneste Asujan, eller singleplattan fra okra temaplatte Suddenly, som karibiske Breton, Billy Ocean, gav ut i 1944. Føyelandet Trinidad og Tobago i sur karibiske haven, og enast 11 kilometer fra strandene i Venezuela. Landet oppkattlet etter boen Høvsocjen, og Billy Ocean ur trinidanska boen Fisabat. Og i oppvøkstret hans arbeid tonlager i familiene. 130 kilometer norra fra Trinidad i Grenada, og det var henne Poppy Ocean, tonlageren Hensley Charles Stavai. Mamma var lokal og et Violet. Trinidad Tobago vann i 1922 kjoldrei fra Brettlandet, men 2 år fra man undan da Leslie Sebastian Charles, alias Billy Ocean, var 20 år gammal, flotte familien til London. Det bosettes du i Ester London bynnen Rumford, medan Billy Ocean hever sitt artistnavn fra en East End øtje, til Sarah Fataka Stepney, eisen kallet Ocean Estate of Stepney, her han boja skiftet i 20 år. Men ta i tøyne var det rettelig betent øtje som The Rolling Stones nytte som uiblåster i 1935 lennom Play with Fire. Her vil Stepney nytte som underliggende løsning av folkje vi fraveri av framutjøretten. If you play with fire, you'll get burned. Og hver nu har lett seg øynene til en vekran sang. Tverdig seneste singleplatene fra Suddenly var det givner ut og er i etter Mauer-platene, og i 1945. Heides leie malde som Lidl-plata i mai 1945. Det er det okker høyre nu. Sangren vann 4. plass av Bayer UK Singles Chart og Billboard Hot 100 i Amerika. Her er et av to LP-platene som melder, Suddenly. Suddenly.

Og jeg har hørt etter største hittet er Billy Ocean, Lover Boy, som er temaplaten i Pladebarne, Suddenly fra 1944. Ocean fikk tonleggen nesten inn ved Mårmjøsken etter at det var papen og jeg mest vidt tonleggen gjør han. Han gjør alltid sånn billig å få det seg. Sånn er hun vært så mye god sangere at Pladefellag skrotar kjøttfinger eia og øyre og han. Til dem så var han ikke mer enn tannaringer til første innspillen som var gjort, da hun ikke var givet ut. Jeg kan si at Tøyen arbeidet, ja, ta akkurat imot henne, men annars fyrir han. Og han fikk eisen givet sin første singleplatte ut som 21 år gammel. Motown og Soul-tonleggeren var i minnsing fyrir helt av 70 år, men da disco var blivet populært, hei Soul-tonleggeren lukket som en gåan plattform aktor. Og Billy Ocean fikk just sitt første album i 1986, og vi var en variasjon av rhythm and blues, disco og soul. Så igjen i 1988 har han vært gifte ved Judy. Det var tre bøtten og byggva i enska byen Sunningdale i Berkshire, og i en usynning i London. Og i Berkshire det Windsor Castle og Eton Haskullen. Eisen Lego Windsor i Berkshire. Her Agatha Christie i tjuen og byggva i Sunningdale, eins og Billy Ocean gjedda nu. Så igjen i 1992 har Ocean vært vegetar. Han passer av Rastafari-rørselene som er best kjennet fra reggae-tonleggeren av Jamaica. Det var reisende her at det som rettelig unge og atronaveren var mentor i 30

lei som her endar ber heiti syncopation og så gjerne er tru etter. Og at hemma platte plattebarnet var nok kjept. 2 millioner eintøk for om skivene i USA og 100.000 i Bretlandet. Sammelt vi i folketallet var Sølands største Kanada her 300.000 eintøk av Suddenly var selt. Opptøkene var gjort her i Battery Studios i London og Unique Recording Studios i New York. Jive og Arista Records gav ut, og det var Linda Fenimore som tilevnet i Kvite Husan vi mynte av anlite Billy Oceans. Utgav det er fri albumen Suddenly var 12. september 1944, samme det som steglet i Caribbean Queen og i samme vid Loverboy fra 15. november, ble vi eins nok hit i 45, som i 44, platan kom sent ut av Arnum. Og hinne stegløyne hittet Suddenly og det seneste Mystery Girl, var det heller ikke givet ut av luttlare plate fyrin i 45. Men det går andre løp fra september 44 og ut av Arie 45, hei Billy Ocean, Mario Nomi, ja kappas vi. Her nøkla damen. What's Love Got to Do With It, ja Tina Turner, Missing You, ja John Wade, Let's Go Crazy, vi Prince, I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder, Wake Me Up Before You Go Go, Wham, Like a Virgin, som Madonna var nummer 1 vid i USA, sent i 44 og i januar 45. Etter det kommer løs om I Wanna Know What Love Is, ja Foreigner og En Mara Vam, Careless Whisper, Can't Fight This Feeling, Aria Speedwagon, One More Night, Phil Collins, We April Finchuger, We Are The World, We USA For Africa, og Ari held fram vi en flere løvån etter Madonna, Prince, Vam og Phil Collins, om fram Tears for Fears, Brian Adams, Duran Duran, Paul Young, Huey Lewis and the News, Dire Straits, Aha, Whitney Houston, Mr. Mr. Starship og Lionel Richie. Men Billy Ocean klarer seg bare vel og gir som sterke feltet. Amerikanske AXS.com en stor nedsøya hvors innehalt i nægge av utrådte og liste breiere mersing, men mest den de skriver om tone-like. Eisen professionell ommelde. Karim Gant skriver jo i AXS i 2014 at onkursvegna stjål Caribbean Queen atla myndna kvæde spettl, du hine løgni hava huan standard. Karim held i middelanda at er endurinspellingen av Beatles-lænum The Long and Winding Road er eintan besta endurinspellingen i tonleikasugene. Baby, don't leave.

Karin Gant á axs.com Holloway ég hans hann endriðinspennisinn í The Long and Winding Road som ég okkur að tema plati í platubarinu Suddenly, tja, Billy Ocean og í 1944 Men þetta var það einast að longta tilfæri til platina En annar seriöst tónlega suja Daily Vault org her Michael R. Smith skrifar Hefur þú það sem ég, að þú ekki megnar að búi eftir að sumar skal koma, kan við meðlast að taka fram Suddenly til Billy Ocean. Nummer 1 dance pop hitni Caribbean Queen og Loverboy í B.I.V. eins og það frialiga hættislegi Suddenly. En det það einasta albumet til Billy Ocean som verst að æja, og það við flæri botslongdum. Hóast verilega verið að allt það Billy Ocean næstu við í fórsnum verð til gull. Flere av lønene etter Suddenly albumet When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going There'll Be Sad Songs to Make You Cry og Get Out of My Dreams, Get Into My Car det ser han nok even med Tog bedre være slik Drikv Heidi ikke skriver ofte langer Seriøst, Billy, hva dette for nækka? Skriver jeg Michael R. Smith og i synen omhælder Han omrødde jeg sin Caribbean Queen No More Love on the Run som av enere mye europeiske utgave var kallet European Queen No More Love on the Run men det rikket ikke ens vel Leie en hotnesteiner i tonlageskeiner til Billy Ocean Det var første singleplaten fra temaplaten og i omframt av være hans første amerikanske eitere eisen gav honom hans eneste Grammy-heiersløn Og i Michael R. Smiths sinne Caribbean Queen etter at han med lønene som bonet så kort som Arne i referen etter om. Etter sier han til han beina veien til platan kom, fattfyrt til fangende Loverboy, til Caribbean lei ikke kom på plass beina veien. Hun damer besta longra mixi av lønene som elverplatene, og det sin det smuk for høyre. Og han heldre at han mengner halda fast i oppmerksomheten til lortarne, eller dansarne. Greinen var skrivet 2008 og samme borde vi poppen som tar bare hitlisten helt Michael R. Smith, Caribbean Queen, være diktar avrik kvalitet som en frakt for øyre. Og her kommer det så, Billy Ocean singer, Caribbean Queen, No More Love on the Run.

0: Atler Jackasöller som vera spelter fram til 23. oktober vera vi i Lutakastnon om eina minneliga handballsfer til EM enda spelle og i Katowice og i Polande som byrjar 3. december da handballskvinnar til åkon skulle vysa sina styrstje. Feron er fyrir 2, videstæragångt, fering og hotell vi morgonmøte. Men til å nøytast ikkje ganga svong resten av denon. Tøy, vi affærene får de greisende 20.000 kroner ur lommapengon. Så gå inn alle selene som de kan spille vi fram til 23. oktober, så har de mulighet til å vinne en oppleving for livet.
1: Og så er klokken 4.
2: Og i det sette Håkon Konger norska størstinge for første fyr som Konger. Og i samband med tingsetene les Kongeren denne røve opp som er skrivet av norske støttene og er om politiske atlander neste året.
3: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet. Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
2: Og i røvende verdenter med den annerlagte rådtøtning i Genève at folk kunne kjenne seg trygg og gjerne tøyv i ofrie og boskaperligere i ovese. Ofrieren utgjør hjemme gjør dyrere at livet i Norge. Skjøttene hever sett seg et greit mål. Folk skulle hava flere penger om hente, stå i røvende. Håkon Konger hever sett størst inn i firm. Det gjorde han i 2020, ta Herald Konger ved sjukraskrivaver. Herald Konger døde 28. august i år. Han ble 94 år gammel. Vit vilde geva auronon nytt løyv. Det sier Annika Kunoim og Tore Eferse Morsensen som i jar fink og Emma Jakobsens virslønn fyrir iskisbokmenter fyrir bok om auro.
4: Det en ordentlig stor høyer. Etter her vi gjør kjempe arbeidet og som vi tøysen søtte i jar i takkarøvne så var vi øyelige, øyelige stoltar og fekner om prysen, men vi tar var ikke steg ønsomme at det er processen. Det er jo ikke folk involverer i UIS arbeid i UIF USA. Eller at denne bøkken kunne ta skap og bli til. Og jeg tror det er ikke som UIF er noe i halvtiden. Men det er utrolig å få en avgjørning som er så stor. Så det er vi øyelig glede for.
5: Det sier Annika Kunoy Im, journalister av kvinner. Bogen vi heiten noen, det som etter smatcher i ord og søver om avrå, var given ut i samstarve vi IRF, og var spariosa førest avrå, som i det ofte endar som bursekast. Vi bogen vil jeg tar vekje ahoan for i avrå i atter, sier Tora Eferse Morsensen, blæstjore av kvinno.
6: Det som jeg gjør til vi at for å gjøre en bok, det var lukket som at jeg var en avrå noen nytt liv. Det vil si at og for skjermen vi imensk om kokken som gjør det nødt til mer moderne retter vi avrå noen. Og også vekk når vi gjør det her, så prøver man at for inn og gjøre avrå noen i avhåver retter.
5: Domsnenten leier det da at avrå et virus som ikke tilfanger. Og bogen kan være vi til å brøyte hokkboren til hvordan vi suttet og gagnet avro framover.
4: Vi tar kanskje ta sånne generasjoner eller at vi finner sånne frastøver fra som møter noen som fyrværende som skjoldsekt parstre og akramentene. Det er aldri ordentlig kjellet. Det hender til å ta rullet kjøtt til at han frastøveren blir skapt. Og så hvis bøtten ikke er så ikke vond ved at et enda møten, ja, men så fettelt av borster. Og så importerer vi til større mån møt som vi ofte jag skulle vita kvar det roligt och äta tävligt läge och ta alltid till roligt trist så jag kunde vara vitla gör också att lita tämmentarna till vitt glädje för.
2: Heine Johansson läge till rättes. Sottmålene i Kjøstars fyller noen fire land og kommuner for utgilt i Ujjar 1. oktober. Stars fyller i samrøyest vi bæg i Fudjamalarøy og kommunale arbeidsgivere fyller i, og samrøyene har ikke vel her til, skriver Stars fyller i. Gomlo sottmålene er to enn utgilt fire jøkene, så landet samrøyene er det, og til at nødt avtale er kommet i le, etter samrøyene slittene. Starsfella i vantar är tullene som är avgörande fyra kväll lönakammaren vera allmän torsdagen. Så det är vannar låt till frukslott mittlen sunnan og ussening, små etla holskutja og yverhøver torst og støvum mjølja mjørsti etla tam. Og i kvöld lydde låt sunnan, små skutja og yverhøver torst og støvum mjølja mjørsti etla tam. Og i natt trillkar han atter til frukslå til friska vind av usseningja, små skutja, men som fra lydder av luftna og akkurst ele. Fyra barsni morgen, frukslå til friska vind av usseningja, skutja og akkurst ele. Hiten om dagen 8-12 sti og i natt 4-12 sti.
7: Velkommen til vikuskiftet.

0: Jeg tror det var da han pratet vi Ona Leisen Hansen, og det var om platepanelet. Var 1906, og her var det så Spice Girls, We Wanna Be, eller som Trønder Vatnamar valgte her. Jeg hadde trallet meg til Usunardøy. Vi tar en sms-kipan, 2400. Det er sikst at Spice Girls gjør a comeback, nu eit at det Old Spice, sier han her. Ja, ja. Jeg var til EM i Ungland i 1906, Fugees kort i Atlatoina, og It's Coming Home, sier han her. Vikskifte, godt vever og vikskiftsendisjen. Bedre verdig ikke, sier han. Jeg slapp inn etter vikskifte, annars takk for en god sending. Elsker at lortet etter tikkun. Ja, takk for at det vikskiftsendisjen. Nei, det sms-kipan, skulle du si. Det 22400. Og jeg kjørte før i dag jeg prat vi listakvinnena Astrid Luin. Og det mann framsynning som vi her om vikskifte. Ja, det fritja dæver, og da jeg hetta vi sent, så en framsynning byrja upp i Galleri Havnarå. Og det fela i listgrafo som kipar fyrir, og det forvitneslig svensk vitjan. Vi færna godt her kja listgrafo og i Finsen, gående Astrid Luin.
1: Hei, hei, ja, velkommen.
0: Ja, men takk fyrir det her, og ja, det som kipar fyrir her, og hvordan hongre etter saman?
1: Tu, vi tar nækka som heter Nordlengs Grafisk Union, som vi tar veri limer unn eggvar, okkara grafikkunion her heima som heter listgrafo, og vi har haft et verste siden 8-års Nordsjåfors ølige lunsje faktisk, og vi leier fra Torsen og kommune, og tar vi drøst siden ta. Og ja, altså, det var nå lengst fond her i 22, vi bjør til at så kommer svensker, dansker, utlender og folk, alle stedene fra i Norrland. Og så fikk vi kontakt til Svørste Grafiske Selskapet. Og da jeg var skrivet om åkken første ferie 2001, all det, så vi hadde helt kontakt med jeg var. Men nå så det, vi hadde fremsynninger om alle byen. Ta eisen i Norrland og husen og her, og oppe i Galleri Havnar og ha skolen skipa i fire fremsynninger ute, og det var ordentlig stått litt, vi fylte akkurat så tar sånn vi grafikket. Og så så det at vi hadde så donalige grafikker. Så fikk vi Nils Årstad hjelp å kunne velge ut, og så var vi 12 folk det, som valgte ut og kunne stille ut i Stockholm. Det var et fantastisk galleri.
0: Og det var i fjøret?

Han var der kog i Wetzel, sammen med Ali Langley. Vi lærte om Jaded. Ja, vi er norskast tøynden om klokken 6. Vi takker Sindri av SMS sånn her. Jekker i kveld, og Ankos og Klaks og i andre kveld er det etter min trekt verer om store vinningen og i lotto som er vånande vinner. Godt vikskiftet vil i innkjattikken, og ætlån for jeg følger seg regn her. Jeg sier hei tid, takk for en god sending. Hette vikskiftet vil nekka helt særligt. Du hever Sky og i bukdansi av Førja Folk og Haskola, og til mulig å feste fer og i føreskarsrøv i at hette for at hente. Finn Sky av watson.fo om tid vil jeg meira. Vidar meira. Ja, det er spennende, Gossier. Åker Køyra i vikskiftet noen vi at det gjør klart til konfirmasjon sånne dagen. Ja, det er sms-kipen tjokken 22-14-00. Vi får en stund til etterlig atrett og en enda leie tjokken. Det er The Bosa, We Lose Yourself.

0: Sí, altså vindur veksur og sindur, men það haldi ekki bílar af vallanar. Það verður upp í, ja, ég sagði hvassan vind, 15 metrur sekundi það við nafkast mitt nátt. Og rekkinni kemur tá enn að verð. Så jeg tykker ikke å rekke deg i vikuset.
1: Det sier jeg vidt, vi får si deg. Takk for Knut Simonsen at du vil si om vikuset. Og godt vikuset til Torin.
0: Jo, takk for, og så med skatt vikuset.

0: balansere det samstarvet med den vinnene i Vånlanden?
1: Ja, som du selv sier, så det en formalisering, en stedfesting av en vilje til økt samstarv. Og til sånn, det et godt grunntall her, men hun skal sjå noe fytteløst ut, og det det imenske fyrdøkene som nå skulle fytte det avtalen ut på imenske matar.
0: Kristian Sørammer, du nevnte firmaet og pratet om en dag, at det var kanskje mynden av mannen og så for til Afrika selger skekkverk. Hvordan innfallsvinkelen er, hva er det du først vil? Hva er potensialet sørst til nå du arbeider i Grønland? Hva er potensialet sørst til ut i grønlandske marsjene?
2: Er nok potensial. Førsk vinner kan veit han nok vart han oss i Grønland. Så her er bare mulig alt.
0: Hvor er Grønland så avhørst?
2: Det er lykkes nok for jo, kan man si. Det er forholdsvis enkelt, og det er lykkes samfunnet, alt kjenner alt, og det er minnet nok som føler egnet nok som vi alltid leder alt. Det er ikke hvordan nok nemmere å fære til Grønlands arbeid enn å fære til Danmark eller Norge eller noe greier sånn, ja.
0: Vi har sikkert noen tid, da finnes ikke en rikva input nå, hvis det er en røysene av vinneren forum nå, så vær ikke og her finnes ikke input fra B4, du kommer en røysene om det formalistiske ut i gusti er å komme inn. Hva er det avbjørnkart er du for første fyrtøkker som atlas her å få foten fastan i Grønlandet?
1: Nei, jeg ser sjålande er det flere avbjørnkart, det er jo langt vekk, og som du kjenner nesten gjør ofte en vinn, ja, det er ganske logistikker er en stor avbjørnkart, man skal ikke glemme noen etter, og så här är det några avbjörningar vitt ut, men så är det några andra vidskifter som är galtande här, rent formalia och sådana. Och det var det som vi rönt att få fram ett år sådana här, att man som först fyrtuga kan täcka fatt på uppgavarna i rött och nänta, kan man säga. Så man färdar formella på plås och inte ränner sig i ting som kanske kommer bli oöppen. Fyrir tøknar og starfolk ikkja fyrir tøknar.
0: Men altså, hoksa vinnelaggava og det juridiske, så er det nekkar forringar her, eller kan man bare lukka som færre iver og så starte opp?
1: Ja, altså, jeg held ikkje at det er nekkar forringar som så rent formella forringar. Det er nokkar praktisk ting som man skal hoksa om, og nokkar viskifte man skal heva i orden når man atlas er affæra, og sånn skal man gjere godt fyrirreitingar arbeid, og det er jo fyrirreitingar fasen i atlas her. Tingene skulle komme opp, men det som vi drønte og vi som tiltak sentere få lustnægre kontakter så som man kan takke fatt i, hvis man skal ugånt vite.
0: Jo, Kristian, du har også rønt til å være virken i Grønland. Hva er det for avgjøringer, for forringer, man renner seg i, altså, og også rønt også formalistisk og praktisk?
2: Det er alltid langt vekk, og at logistikkerum, det er faktisk det er viktig. Planlegger det av logistikkerum og så er det her at kjenne folk, få fæt ut de rette folkene, få folk at skilje at dette er viktig, altså, og forklare dem hva konsekvenserne er hvis det ikke lukkes, hvis jeg patcher ikke fram, eller hvis jeg ikke det skjer. Man må ikke mangle noe, men på det her skjønne, jeg færre til Grønland, så færre langt bort arbeid, det er ikke annerledes enn at da man har gjort noe av følgende, da man fyller kjips, og for jeg tror ikke man har flemmisk kapp, så må jeg ha alt vitt det. Det er nok så enkelt for føringer, altså, det er nok så nær til føringene gjør det, altså.
0: Men du har også prøvd å stående fyrtøk, er det en trubler ikke, sånn?
2: Nei, det er veldig enkelt, altså, det er alt, altså. Det var ikke vanskelig, nei. Mamma fikk jo om det blir noe hjelp her, en revisor eller en sakfører, men det er veldig enkelt.
0: Du, Jan, og nå har det vært kanskje i hundre, 120 vindløsfolk her i husene om Grønland, det er ikke det er til å som tæt som vi fokus på. Men sånn i det, så fører man hjemme, tror jeg, vi flår ferdene, og så kommer man hjemme til en travl, og gjør han seg etter. Hva skal hente nå?
1: Nei, sånn, som jeg sier, det er sender opp til fyrdøkene her selv, men jeg held det kanskje at en mulighet som er så tjusen her, det er kanskje til at nå da vi da være i det sammen, så kanskje fyrdøkreisen finner jeg jo at jeg vet som forsvindelig kom samstarve om noen ting i det, på tvers av vinden og annars ordninger til at det her vi gjør hjemme for jo nesten. Vi er samstarve med ikke og midtelen fyrdøkreisen hjemme for jo, og det

Ella Langley, vi årsens helt store hitte, Chosen Texas. Sangren av utgavene og kallet Stand the Lion, som kom ut i april. Vi har som sannsynlig hever Ella Langley slige nesten alt med og hitlisten om tja Billboard. Hun nå han som hever lige langs av første plåse av Billboard Hot 100. Da hukte vi etter hitlisten om, så det eisende mestesverst hvordan nekver country-sanger dominerer hitlisten her i løtene. Senest de hukte etter Hot 100 var å fyre etter overste sannsner, country-sanger og eisende litt overlige av country-hitlisten om. Så hver er det sannsner som høtta via skumpa eller av listanen, flere ekleier halta at hesen kan hava en mulighet.

Stella Lefty, virðiga eftirnafn hennara Lefkovski, ein 24 år gammal sangarinna ur Los Angeles som kommen som folk og hitlistanar efter att hon I august gav ut sitt na fyrsta og heldar utgavu Long Way Home. Og til særlega vi som sangsnån Boston og kom ut som single I mars. Stella Lefty hefur sjálf skriva sangen saman við fyra örund röndare sangskrivarum. Sangrið liggur nummer 2 af bæði Hot 100 og Hot Country Songs hessa vikna. Og listanum Country Airplay hon just komin upp á fyrsta pláss. En annar sangari som tröngir eller hefur trångs í uppa Luke Combs.

Vi tar du her Ella Langley, synger sammen med Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore, kallast hessen Sankren. Sankren var ikke vi å opprunde utgavene av Dandelion, tja Ella Langley, men så gjerne kom vi av en vikkajær i utgave og eisne utgiven som stekle. Hette reisne en av sankene som ligger klarer og bobler om så at Chosen Texas skulle mest åndene og ikke langer klare at hilde seg oppi av første plåse. Nå mykje av hitlista tånleidje og i Jambalaya og i dem. Vi skulle høyra ur øron utgaven som kommer ut med en Jambalaya hevelige og i sommerdvela. Her som første vi Brad Paisley.

Vi tar då sangaren og gittarsnittlingen Brad Paisley vi enn fria Leon Stittlund Conti Sanche fra hans herra nutjast utgave Tacklebox. Jeg synder ærvise enn kvært vi annars av hørt fra honom og i senastne, men hentan utgaven Tacklebox jeg synder særlig. Toi talan som vi har skilt ikke om nutjant tonleik, men om tonleik som Brad Paisley hever haft litjant i av gomslo. Sanche og gjeru innspalter, men omgandig utgjøvner, omkri tarra eisne innspalter av nutjant. Tacklebox navnet og einon av hessan ambuskassanon som frutjærfiskarar hefa sina flóur og spinnarar ui. Húskotu tjóan Brad Paisley ver som skilst upprunalega bæra a teka nekra sanche fram, spela onkrar tær inn á nutjun og så letja tær ui onkran kassa, tacklebox á netnun til fjepparar a teka fram og spela etter törme. Atlanen ver ikkje at hellan skulle vera om nekra verliga utgavu. Men i juli mana kom korsne ein utgava kalla Tacklebox Disc 1. Så kanskje vi sett ned eisne få av disk nummer 2 og 3 eisne. Men i halte at fjepparar av Brad Paisley kunne nikka gjottande til at her talan om eldre sanger, tog hette samme sle av tonelage som kom ut i 90-årene og i 00-årene. Sanger vi hørte og kallast Without You. Brad Paisley hever skriva samme vi Chris Dubois, en sangskrivare som han skriva i nek samme vi ta 24-årene så gjerne. Vi skulle høre en sang av treet bostur ur hesson Kassanon tja Brad Paisley. Hette reisne ein han skriva saman vi Chris Dubois, og som han her synger saman vi Miranda Lambert. Someone Else's Arms.

Der vi tar det her i en konsertopptøk og var The Highwaymen. Superbalkeren vi tar med fralige sangeren som i 2019 kom ut ved fralige utgavene Highwaymen. Highwaymen Brandy Carlyle, Natalie Hemby, Amanda Shires og Maren Morris. Ta sjølver begynner vi har sånn Jambalaya-sendingen i september 2019. Vi har hentet utgaven just kommet ut. Og annen Jambalaya-sendingen, hun var sendt 28. september 2019, tok utgangspunkt i hese utgavene. En utgave som velger å gjøre det hål i Kjekven og i countryheimen å ta. Fyra kvinner som var så nasvisar at nærmest kopiera konseptet til helgemennene, Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson og Willie Nelson, som kallar seg Highwaymen. Men Highwaymen var vel måttekner. Utgaven reiket på første plass av album-hitlistanen til Billboard, Beina Veien,

The Highwaymen og Tanya Tucker beat Delta Dawn. Store hitte som Tanya Tucker sang inn og gav ut som einans 13 år gammel og under genre og 22. Søvn om The Highwaymen, etla særlig Brandi Carlile og Tanya Tucker i tann, at her var Brandi Carlile som fikk hala Tanya Tucker fram og ljøs i atter ta han fyrir tjejjørens og janne, og lokka i henne og i opptokkehullet at teka opp Sancher til en nødja utgave som gjørdes til While I'm Living, som kom ut i august 2019, og som i verleggene var en bedre mottidgen enn utgaven vi The Highwaymen. Fikk Grammy som beste country-utgave, og sangren Bring My Flowers Now fikk Grammy som beste country-sanger. Atter til The Highwaymen. Til at her nå kom vi en live-utgave, fikk virkelige søvner å genge atter om at disse fyra og av vi nødkjære utgave. Anker Tarra hever allmønt uttales om at her hever omhugset, at gjør en rønta trett, og ikke hvis nok allmønt våtte enn, men det avholdende søver og tåndaget mellom noen om, at The Highwaymen av vi etter hever vært i opptrykk og høle, for å teke nødkjære sanger opp. Så åkken og lukker Tarra tåndag hever akkurat å søtte frem til. Vi skulle høre enn en sang av konsertutgavene til The Highwaymen, her til annars synsja alle sjansene av tarifiste utgave, og så flere av treet. Vi skulle høre til vi

0: Etter vi hadde hørt High Women ved Maren Morris og Otta, synes jeg henne sang My Church av konsertutgaven i Chathamon, som kom ut 7. mai, just som Jambalaya pakket i nye før sommeren, hørte vi denne ære utgave som kom ut om samme måned. 22. mai, en mann etter at han får rundt her i 1993, kom Willie Nelson ut ved hans her sole utgave nummer 1994. Bare til at en person har haft så lenge karriere at han har 1994 helt her utgaver og i egne navnet, fantastisk ut av Kjolvån. Nå just det utspillet fra Willie kallast Dream Chaser, og vi tar til Heidesleie. Willie Nelson skriver i Kjolvår sammen med Trygva Framleirasunnen, Bobby Cannon, og så Bobby Tamberlin. Hun tar kan det at høyre Willie tar sammen om sin karriere og sitt lenge liv som sangare. At høyre han synes ikke om hvordan kjøtt tog en gonger og hvordan lagt det hever fattel i hånden å skrive sanger. Sangeren og Gjørskvølte kom så kjøtt til møyen at det klarer ikke å skrive nyer, sang Willie Nelson. Tutsjo Sanger og nu just utgavne Dream Chaser. Vi hodla en gang om hvordan kjøtt tog en gonger til ene våren 3.5. Spennende å vite om han hever meira og kjøttene til okkara, Willie Nelson. Vi skulle se igjen til en mann som var just 6 år yngre enn Willie Nelson, men som døg i 2016, 88 år gammel. 22. mai, samme dag som Dream Chaser ved Willie Nelson og live utgaven ved The Highwaymen, kom ut nytt utgave ved Don Williams.
1: I'm the one who always said I never needed anyone. The one who never falls in love, look what you've done. I'm the one who takes the love I want and walks away. And broken hearts, well that's the break.

Hetta gongur ongan ve I rysti hare tömde glasen Nu a nok vi som fjase Jack iver her to stå A sinder fyrsten

Dei skal jeg elska, jeg har ikke ord tøvnar, her fra Kristine Lindberg. Og så til Dodelbox, som vi jo ødel kjenner så eggvelig av vel her heima. På seg selv kjenner man andre.

På sig selv kjenner man andre, ja, sannleiksår herfra gau og gamlo dodelboks. Og så til eit orkester som vi eisene kjenner ekvelia vel, kontrast som jo heva veri av egenom. Og i vei og spalt fyrir gau og danse, let okon her færa vi taimon av eina fyr, tvørter om kontinentet og i Amerika.

Danselier og løvlige taunar og hæs og sanje noen tja striplers, borte bra. Og vi trøyva bæra beina vegin og gjerna træd vi striplers, klokkare katten.

Ja, kjenter og deilige gauer tøvnar, hesen ved reisende. Øyelig ofte høyra, og i kvøvelig om noen tant høyte av her. Barndomshjemmet, vid har du her, Sven Ingvars. Og så færa vi til et orkester som heter Bakkens, der gau i 2022. En sang ut som der kallar på Forlorad, Sjakk og Matt. Ja, lad oss høre hva han handlar om.

Og så tveir gauer tøvnar fra Fernandos, tan fyrre Caroline og sin sattne soloppgang i Värmland. Og så færre vi da tror jeg var i en nødjan tøvna, hessen er kommet ut nå i sommer, og bolkren eitur Canyon, sankren eitur, ingen mann som han. Og attana hentan, ta færre vi da tror jeg var i flere gau lortara innskjer. Men først, Canyons.

Ingen mann som han. Nei, det så visst og satt. Hetta vær så hesen her nutjare tånen tja kanjons. Og så færre vi da tror vi unøkker lortare innskjer og hetta fyrsta. Her til jeg kom inn fyrir vikusøyane og til jeg var såleis. Hei finnur, møvelet at innskja okkurt le til kommande sending. Så innskja vit hese. Storms never last, og together again, og så omkran gauan tja Hans Jakobe Hjelm. Ja, sjølvande spela vid hesar, hette jo gauer og kjenter klassikarer. Vi teka der sjølvande vid dansebandsorkestron og just hesaresendingene, men te gjerra der ikkje minne gauar. Lat okon berre byrja vid du fyrsta, her Storms Never Last.

Ja, deilige tøvnar, vi har du her Storms Never Last og jeg en utgave tja Kiki Danielsson, men her ser man vi Hassa Andersson. Ja, gauer tøvnar, og kjenter ikkje minne. Og hese naste, ja han reisende kjentor, og her vera til PK og dansefolket, som jo vore av Patli og Vaje og i Maimana, som færa at synkja og spela fyrjokon Together Again.

We're together again, yes, og sånn godt her og i PK og dansefolket, vi som gode taumannom. Og så yngst i hessen lortaren jo at høyre en gåan tja Hans Jakob Hjelm-eisene, og til reisene kom jeg et anna innskje inn om at høyre Sanchen sidi her ombora Johanne vi Hans Jakob Hjelm, og let å kun tog teka til innskje her nu eisene, hetta kom eisene fyrir vi gos og janne, men nåtte tog han veldig ikkje vi ta. Så i var samt om Hesse her sita og i Hirschals enn neivant her, men innskyldig og ei koser så leis, gode finnor, vi dere troi som sita og i Hirschals og lurte etter her. Kanst du spela en sang vi Hans Jakob Hjelm, siti her ombord av Johanne. Ja, gode to, sjålvande skulle tid høyre hendan sangen, høyast han neka seinur kanska. Ja, vi høyre hendan fraløyga tøvnan, Tja, Hans Jakob.

Ja, hetta var så hetta lustarinskje, om at høyra hans jakke Hjelmsala vi er som danselige sangenon, sitte her ombord av Johanne. Og så til Klaus og Kvalpa, som hever nøkker innskjer til vikingarna, sanger atter kvöld, og det jo ekvelia hoa litt. Og han skriver såleis og kvöld. Hallå, vineron, så røyna åker attor. Konte to spalt leie, ja vil deg mer, og ingenting av kramgåa låtar, 1925. Ja, gav og to, sjølvvante, slipper du høyre teir, lær du kan lort etter teimon her.

Ja, her var det sannelig gå og fått roi. Første steget, vi tar du her dansebandet Karisma. Og så til gåar danskar tøvnar, til å være Bjørn og Okej som færre djevågen hentan, deg vil jeg elske.

Ja, en deilig tone fra Bjørn og Kay, deg vil jeg elske. Og så til tveire gauar tøvnar vi Donets. Hesen fyrre av fløvene Stora Sterka Menn fra 2015, og eitår Två Hjertan gikk i kras.